0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Badako roto dudan lagun bat. Zuaitzean gora egin nahi dudanean, ez, ez, ez. Hobeto ez, esaten dit. Lapra asteroriko zara lurrera. Badako roto dudan lagun bat. Futbolean jolastu nahi dudanean, ez, ez, ez. Hobeto ez, esaten dit. Ipurdi azpitik sartuko dizute gola. Badako roto dudan lagun bat. Gustuko neskaren gana aurreratzean, ez, ez, ez. Hobeto ez, esaten dit. Ez du zurekin nahiko berak. Badako roto dudan lagun bat. Anaia txikiari musu eman nahi diodanean, ez, ez, ez. Hobeto ez, esaten dit. Esnatu egingo duzu, berehala. Badago roto dudan lagun bat. Lagun horren izena, lotxa da. Ez, ez, ez. Inola ez, esaten diot gauero. Bihar ez dizut kasurik egingo bada.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Irosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
2: Radixu irratia. Dios, slow for me.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte celebrea, 2008 garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara jungilean, eta antxe jan edanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrenari, hogeita garrenari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, izate zen hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta, bueno, danakaz, hor, grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, egiten dugune. Eta, bueno, gehiena, izate zen, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta gehiena, pa gehiete getxen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izan da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, gehizien bizitzen zienak, urteri gehizienak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, gule, oin berroko eta amarrute, edo gehizau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte eundogei, biziten ziren
1: zantarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre medizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egote zuen iztenbaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, diztu, eba, karrekin bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxena, ber, zer gaitxeko ne personak bizizien horre mizte urte, eta eurek ezpin ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, gurie gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argitze, gugara, zer ez de luz, ezazen dena. Eta, orduen, enbidegune da, guk argitze hartun, asko, eta buru egar biuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toksikorik ezpine eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izatezan, gordine, jatebien deshidrateta, eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horre gilure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura gehizena hori setezan.
0: Gordine zikue eta bai, da zilokoa, fermenta hoez, da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, ez niegaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hoek itxe bizen. Uh-huh. Fermenta hoek itxe bizen, bian bardin gordinik itxe bine. Dana ja hola nahi itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor uh-huh. sartu zen horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oindar la berrogeta mar urte arte.
1: Geixo bizengo da, iguel, berrogeta mar urte arte, iguel, edo geixo bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste, hori esan dozun ondala berrogeta mar urte arte.
1: Geixo, geixo bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Horre sartuko zen, gero islama bara bakatuko zien, edo ez da jortzi nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bide haundi bat, ez?
1: Horti paseta zen, kariba batik epazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizu emideu. Zer, ostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixena geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokie, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: behien. Horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gea, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, elikadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeure esaten dauen. Alde batetik,
0: barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jola. Lehen bizi zienak eta eurek bizi di moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeri ze. Oin be jaten dago, oin be deshidratatu egiten dago euren etzien ganietan, euren ekitzen dago bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago deshidratetan. Eure teilaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidratatu egiten dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken maten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten die. Hidratatu egiten die eta oxigenatu egiten die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe madosu zurten, egun graduen ipitxe madosun, arek gure deko zirurogi mineral, egun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zazu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guzti, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamestea, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dugu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizikaz gauz.
0: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoak esan gure oso, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bisirik, gu erdize do hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia, eh? Da gu egiten dugu, arna sartun, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrek egiten dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek sufridu moleki pillo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko berro eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu, eh?
0: Horretaz itxein gondok purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta bai, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jateak, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori, kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolan atan parteetzen duzu, ze bizi moduetzen duzu bertan egoten zarenean. Ja, kemina lehenengo nondi sortu jatzen hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasunen libri eda. Importanti da hori ezatunik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregaitxik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikusen hauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fizika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanien, bueno, religiño sartu zanien, mediku getan akizetzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe dengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatie. Medikutza ikasten da bizenak eguneko laro gehi horre die dauzenak eta lehen be izate ziren geixenak egote ziren emakumiek izate ziren eute binak hau zana zinue Eta ja, da gizon bateko temazan, beti izate zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitu dut zoien. Daun pukalpan, da...
0: Oianua. Eta txamana be bai gaur egun egoberikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, lehen zagoen, galpi el txaman, pukalpaku, Peruko oiana bateko, dare galpik esaten dut.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten dut, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten dut, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitidu zien, eure jakitzuriz buztizia. Eta nik horre ditzinaz benetako. Horrek esan gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduen dauen zelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, dan egon zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egune gotetxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin eskue, ba, pilo bat transmititu eskue. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotein, dauz amauta bakarrik ez dauz inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzuri ze, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezi, kibitxe bien, bizek izetezi, horre jiria, amautaz e sacerdotizaz, diorrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitzena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute eitzen lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdizien ni dakitzena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Bera, san egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo bat eko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, pentsen dut dugu gara egila ametik egu izela Europatik, eta dugu gara labakari jakitsunek eta hori gaila eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izego baino asko balorean dizegok, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekul eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoien txoza baten barruen, basausen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gigot, Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat, Malasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, amankomuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai, badauz, egiten dauenak, eta baina, ez da horrem, ez doina oitzurie oso daue galdute, eure oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitida. Dare lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkie dalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badao, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badao jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori.
0: Pasetan dena... Zeran zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik, azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Aipatu iguzu zolako batzu, ez segurutik badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da, bai, bat, asunak mundu guzik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu, dekoz, kriston propidadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, adek kendu, zarek oztien itxen dagoen, pika itxen dagoen.
0: Bai, horre pika eta oskune.
1: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itxen dute, bari kendu.
0: Zuri horre gozu, ez dotxo zer egiten zuri.
1: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
0: Horren garbitu, kendu horri horrek ziztatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 gradu gora ingo dugu. Horri
1: egiten duzu, bueno, jasik ez bardin, osea, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
0: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten,
0: aha,
1: ure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno eta oxigeno. Atomo magnesio batekaz.
0: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute edan.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Irikin je, galdu
0: irikin barriko beto.
1: Hori hobeto, hori, nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri buztena, kola de kaballo, zer nagoena, azeri buztena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek
0: hiltzeko,
1: bakterizek, onguek, horrek hiltzen duz.
0: Horrek hiltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buzti?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehize bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo
0: bai.
1: Badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen batu infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai,
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sosten hartzeko apure gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibela guntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz, dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, dorreke loitzuten irien, horti datorri ditu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu, beure filtruek zarratzen irien, Eitzen dugu azalera, ordeko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gaz bota, gaza izen bideu, gaz berki, gaza ez refinatu, refinatu ez du balizu, Zez dago mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Beste, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu, egiten dugu guk edeko guzen 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat egiten gauz, ja garbiketan bat egiten gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dagoenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, Zerbera, honek egiten dugu, garbiketik egiten dugu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri
1: bat, hori esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengozu, garbiketa bat nengozu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behar da.
1: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu eskara behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zelurosi ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energiz ez.
0: Argizio hor dago.
1: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da bile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zu gelitze gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltsike.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: Ce-a tu al dos oinios Sărbătiena și era Isan Lake
1: Petxi izatu gor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdik gure dekogu ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berba sarratzuko lagune laugarren aldiz edo Bilboiri irratian eta argia garela azaldu dozkuzu eta hiltzek garrera be argia hor geratu dala ez dakik gulo bestea zer pasetan dan baina gu hori garela eta horregati bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izen gorle zen Amerika,
1: izen gozan. Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten dezku, janariz emoten dezku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argizik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza da hori...
1: Apusek
2: jozu, eurek geixori dozen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinizmen handiz edo apusetan. Eta, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Da ero guk jan behi dugu. Gure janaritxik gero doia uretara, ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animalize munduen, beran janaritxik kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune bai asko zargiagoak inteligente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zage, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelitxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetete hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit dozko aurrerak perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen al momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ez da usareke koku ez omorruek azten di jaten, eta janen goduzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zunbe, materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epilekien martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakin,

0: Ez, hemen egon badan, ez ezer dan, ez ezer, bez. Hanen burun ez dago ezer. Perruzetako guzu. Ose, pentsegu pertsoni ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaituteko beran bizizia. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bak iso?
1: Txatik?
0: Porque ni ama lurrera noia zera. Nik ama lurretik urten dut, nik amen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineko espine ukitzen.
1: Eurek... Eriotzan bilurrik ez?
0: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxe ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze ziren. Eus, gure ziklo pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agina.
0: Bera, bera, bera, bera, eurek itxe bien euren buru eta lo panteta ziren, porque eurek ia zarrak izete ziren, izin segidute bien karretan atzi, izin juen izete bien, eta bueno, eurek lo panteta ziren. Zer gaitxe, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, baso iso goiana batera, o zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zabarrada, eta arek egingo daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
0: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz eta euren bizi indarraz eta euren gogoaz aurrera egin da ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat eta nahiko gai tabu gatz edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan duzun bizipenari buruz berbait gure dugu hoine jarraian.
0: Dai, hori bat gizuzen.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
0: Eta... Bai, etortzen die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
0: Gatxa, zaila, bai. Etxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, oso bastante zaila da.
1: Oso gatxa da aurrera itxe.
0: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
0: Karramarru bada, bai. Karramarru ganditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ezpakuz guin llegauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, 7,4 guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai biruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatsa da, geixotutia.
1: Erresa da hori neurtuten norbera joan
0: bai.
1: Norbaitegana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
0: Amarra ma bost eurogaz, eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean olera, baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
0: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta, bai. Eta amarra, zer esan dozuz, amarra ma bost euro...
0: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo ez.
0: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoek. Bigarrena da irugarren ezen bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bide da?
0: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure.
0: Ez dago ardure.
1: Bigarren edo irugarren txizaldi.
0: Bai. Zerrelen gode harineko eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. PH metro bat, amarre euro, amabost euro bale duguna. PH metro bat, amarre euro bale duguna. Edo nun, ez? Internete bitxartez dugu, amarre amabost euro bat dugu, PH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema dugu zun.
1: Aha.
0: Zazpitzik gora bat zauzen, egon da zai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izsepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerikinu ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Bean, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik hasiko die, gehitzuten, ba, bakteriz e virusik eta hasiko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque, claro, aziz pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunetia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atakitzen duzkoe. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ezetan dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak enduko ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin dugu zuen, derrigor bizi bide gure gaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera be bai, eta norbera be ahuldu pilo bat.
0: Claro, ba, guri hiltzen dauz, ordu bizik hiltzen dauz.
1: Bai.
0: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak atzerik genu. Bidogu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzetez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi gitzin duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotego. Toziko sartu guen bizi egin. Gureak eta kasi.
0: Ze kimikue da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eureka ailegetako. Eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
0: Bai. Zergaitik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoa die totalmente desbardinek. Toki diferente.
1: Gureak
0: alkalino bidau.
1: Guru alkalino
0: oxigeno bidau.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
0: Guri egizte bidau azukerarik. Gurek... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerik genuak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dugu. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zer enbideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
0: Ezer fruteripez.
1: Fruteripez, ez
0: da. Ze frutosa deko, ez eustatien, gure zelula kanzerigenuek, buh, biztu itxen die, posik, hartu da, ari ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu eta rigo
1: emisitzeko. Esatetako limoia be...
0: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia agon.
0: Limoiek eta...
1: Aranja badeko.
0: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Iuso bat oso gitxi. Gero fruta esategu nien. Fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez daru azukerarik. Ez dago, da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horreteko ba, gutxien dekoinak. Por ejemplo,
1: ikuek
0: mazak horreko azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
0: Pillo bat deko. Horregaz kontuz egin bide. Zemin bizizekonak horregaz, horreko zatzen.
1: Matza eta.
0: Eitzen dago hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
0: Dana, azukera, da, urun zuri ripesan, ze urun zuri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada, sakarina du momentu ere izek ez, estebia, hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat bate gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
0: Urun osokue, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek, germinatu, brotie urtetan zuen, jambiko ez brotie. Da behien gelditzen almidoia, zuk germinetan zuen indaba bat, urtetan zuen brote batek urtetan dugu. Eta albuen jeusten diarek, bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartu dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere, almidoien hartu dugu. De energia guztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten zu, almidoie, azukera bi urtuko dalez, kendu kanpora. Eta a brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berbein ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarria ide eta gitxi daki horretaz.
0: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zeraitzek. Ni konparazio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa gaz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
0: Hil ingo da.
1: Hil.
0: Zu, sarratu da bitu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau be bardine da, janarizien aldarrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Darroi gradu bako zeron.
1: Bai.
0: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, ba, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Ze zuk ez duzu beneno batea ziltzen. Ez dut zuzun ez tokirik izitzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
0: Euneko egun jamiko leke.
1: Euneko egun, holango egoera...
0: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
0: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, tarduan zorrotz eukin bila leuke, euneko egun gordin jan.
0: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
0: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
0: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
0: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke.
0: Gauzo bate, emozinio toxikuek. Zorrek azidiko izen leu.
1: Beraz lehen esan du, alde emozinioa.
0: Bilurre esatzen zuna, zer hilabeteko bizitzeko zu, urte beteko edeko zu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, burue jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldo zu. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera azizidiketan
0: da. Azizidiketan zen da, sistema immunologiko jeuz egin da. Gaur, ze pasetan da honegaz, virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxegu telebista, edan egunzen dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, ez da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nieko ezkozu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
0: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
0: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
0: Bueno, karbon aktibotipa zeu, merke-merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik, paseo, eta hortik garbitzute dugu zure, Daile dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari, gure platerak eta dana garbitzute dugu zure gaz.
1: Ezagutzen duzu zuku asko, holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon, eta holako zorrotz, bido irulabete, olako aldaketa zorrotzak egin, pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina olako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatuz?
0: 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik sueltan adekot jentie dekot
1: urretaten dauenak. Ezagutu izan duzu.
0: Bai, bai, bai, bai, kana terminalak. Ona dato ziren gehizena die, terminala die. Eh? Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Bia beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Da esatez, nik esaten dut zaten, aurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzeri genuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hil eitzen deuz, toziko bada, hil eitzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janari zestotzuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
1: bisiek
0: indartu itetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz, bi forma dauz.
1: Bai.
0: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zate, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta, bale, nik aurrera, zatzet, zu hori badan, obado zu hartu dizun, ez baino. Ze, da ordu erengogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu nokil zelulak, behar nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
0: Bai, bai,
1: gero. Garretu gurotzu gu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizimoduz eta...
0: Dudu barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, oza, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, claro. Atzera biztutezu zorretzen dugu, ja propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz, baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien, bueno, eukibideu gezena danok, eh?
1: Zer,
0: danok eukibik ez hori kontu ebia, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze materin egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edan urte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zulora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek, eta konteguzu, zelako bizimodo iten nagoen, zela nosatu zan, eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero, eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
0: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azien az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barri zen, da batzuk azidie, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan dut, ja, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esatzen dut, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barri zen agarreu, eta hile.
1: Eta zulura.
0: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, egon bidauena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorrotz, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
0: Zer, izin duzun, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordein ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet eukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, kentzatzeu toxizidadia, ondo elikatu badidolako, ondo hidratatu badidolako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, tosizidade bat badauen, han badauen borge saliniz eta ba, ba bueno, kimiko pilo bat azulako edo ez daiz erintzazulako edo entxarkamiento badauro asfixia badauro asfixia derraida ez dugu oxigenatu ez da ditzen ba nik areri egin dutzet aurre kendu oxigenatura egin dutzet ah, kakadekona kendutetzet da ipitxe dut susterra gazten die barrizik emoten eta piperre da reitzen da ba gu bardin zai, hile ez dauena danadeko konponketie hile dauna isin dugu, eh? Hilneko organo bategaz basatu zen, haizin dugu biztu.
1: Pedro Mari Bastegieta gugaz berbaz, ordubeteko alazter doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datore guna eguzkia eldu da da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masustak

Argia, gozo zozeguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura biziten behotzegu, ara baserrira, eta Germinoek eta...

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskualdune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goizeko 10:00, Terranako Salau, ontxe zuzenen. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero
1: raizio.info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dreamman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM105.5 edo raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Goxe kamarratiz, Terranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundobos.bos ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir.
4: Raiz urratia. Dios, slow for me.
3: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir.
4: Raiz urratia. Dios, slow for me.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info.
1: FM 102.5 ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

asko gogora, munduko musikak gozatzeko emankizuna. Gauan deneri, emankizun berri hori The Dubliners taldearekin hasiko dugu, kantu gaeliko zahar bat abesten dute.

Euskarazko gogora emankizuna Euskal Irratietan. Bidaia Irlandan hasi dugu, baina oso azkar itzuli gara Euskal Herrira. Batetik Neomak talde eta Ilargi Berriak abestiarekin, musika alaia eta dantzagaria. Neomak atzoko, gaurko eta biharko emakumeak omen zenditu. Eta bestetik Adar taldea eta Iswain abestia. Iparaldeko bikoa, Adar, Arno Bibon eta Maider Martineauk osatzen dute. Euskal musika eta Gaskoiaren mugako talde gisa definitzen dute euren burua. Eugen Monarekin eta Timilo abestiarekin jarretuko dugu.

ce séjour taldea entzun berri dugu. Rachita, artistaren lehen taldea. Roka eta musika mediterraneoa, arrakastaz fusionatu dituen lehen taldeaz esan dezakegu. Aurretik, Asma Hamsaoui izan zen. Gnawa artearen ordezkari, ederenetako bat. Gembri jokarariak aharroak dira emakumeen artean, eta tradizionalki emakumeek ez dute diendaurean jokatzen. Berada, Xabuelspena. Afrikako beste talde batekin diarritzen dugu, baina Kongokoa orengoan staff bendabilili. Iakide guztiak ezinduak dira. Taldearen izenak ez zaitzala itxurak egeinatu esan nahi du. Bizipoza eta determinazioa beti daude talde honekin. Gogora emankizuna, Euskal Irratietan.

Haren aurretik Rosa Balesteri, Siciliara entzun dugu. Bere ahots potoloa, malenkoniaz betea eta bere abestirik famatuena, Kutielodizi, entzun ditugu. Haurek esan nahi du, nork esan dizu hori, Arratkilo taldearekin eta Dalila abestiarekin, amaituko dugu emankizuna.

Araberi irratia entzuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5, uinak irratia.

En Ondarru, en Ambarechu, en on Danoi, buongiorno Milano, good morning Sweden, good morning Munich. Aspaldizani erratxasu egiztuen, ontsazte bi arazo tekniko egin duen, antenin tximistik eta afete eskun, eta pasan aztin, ba, bardine antzerako, ikutuen egin gauza batzuk, eta, bueno, sentiuten dut, baina hemen gaz. Bueno, pasan aztin eta irratxasu txeko ginena, zan irukotik, ba, taldi irulauneko taldik, eta horrelatzen dugu guenake. Gaurko erratxasu ganditik, Aitor Urosoloi dedikata jungoa, rokero bat jungazko, laun bat jungazko, eta bere homenaje txiki bat etxeko modure, Tarranoako salon irratxasu. Azirin moteko, Emerson Lakean Palmer, ba, irulauneko gentire hau, Eta eguan lagarrengoko diskure jungo inake, bertan hori tirloi diskutik hartute, eta gainetik mili beratzirin da, iruta amabi harrengoko urtin grabatako disku, gainetik portait edana, ba, Dalin pintxura batetik atatakure, Enigma, Enigma Sin Fin, eta bertatik hartutako du segunduke bertan hori. Disku hau, trilogi, ba, behatzi kanta gure eta gainetik oso lan potenti hauk hartute honek. Bertan, hiru musiko oso reputatak hau, Kei Emerson, organ dute teklau guztik iruten dabena, Gray Lake, Greg Lake, basu ahotza, eta gitarra elektriku bai, akustiku bai, eta Carl Palmer batezi. Titulu beren kantine, segonduke, hasieratik titulatzen dago. In the beginning, barriatu from the beginning, eta amenatur txekioekin ba, Emerson, Lake and Palmer. Eu não dá nada.

irukote handixe bintzat, epire hontxe, bertan emertzonalak almerre askungaz, eta beti izaten donik, honek kristo musikuk, ezen onduk ere lengutako supergrupu, ba, Crane, emertzonalak Palmer, Bin Fate, eta holako ze grupukin gogoinake izaten bintzat, ba, euran grupo importantekin junde bentzat hori. Bueno, beste irukote bat askun goinake ontxe. Eta gainetik un goinake, honek basagun duke bebai, rock, pop, nesumore identifikainke, baina egun jazabe agarraten dabe, iru musiko oso reputa utiz, hamen be. Eberak guzen taldi, poliz taldi gungo inake, bertan olanik taldi hartzen, eta hori Regatta de Blanc diskutik hartutako kanti bateaz gungo inake, mine behatzen da iruta menetxean editatako diskusan gonduke, irainan zazpixan, eta gainetik kanta bat historiaz duhau. Hau mensaji botelan, titulaten abestixe, eta Nafrago baten isla bateko beran eguneko tasune botela baten emotetzana laguntza eskatzen, haetxen mensaji guz transmitutea bentsatu hori. Eta genuen ganetik, nahi beste botela bizaltzen zin sasoi baten mensajekin isletan galdute. Ebasenak. Bueno, bertan polizen, Sting, hautza gitarri eta korupe bai, paratu gitarri ez baju, eta Andy Summer, gitarri eta koruk, Stuart Copeland, batexi eta koruk. Eta amegun goinake, mentzaji botelako entzutea, eta eurak inguzuntxe ba. Poliz, zuzen-zuzenin hartute gainetik unguainake. 2008 garren urteko grabaketin unguainake.

Bueno, ba, honekin, artistakin, ba, komentatzen egun eginke, ba, honekin, estiniaz, arazut aukela, ba, deretsuk hartzeko kantenak eta hori, eta gexen bat, bertan honek, artistik, estinek, berake hartu bane dana, esango duke, royalti guztik eta hori, eta honen mercenazio modure ekoan hartute, bertan, ez talde modure. Eta ortexe paforik pili bat urte eman, diro gora beran. Na bueno, horrek iztu esap konten berdi. Hamekun goinak beste talde bateaz. Lehenengoko supergruputako izango duke, handizienetako, bentzatuari. Bertan, goinak krein talde. Ba, hau prentzik ipini ban, horantzenik, ba, zentzu musiko sartu lehiken, prentza inglesak, indartu ben hiru musiko. Eric Clapton, Ginger Baker, eta Jack Bruce. Honek hirurekin, eta bai, sartu ben laugarren ere bai, Jimi Hendrix. Baina Jimi Hendrix beran karreri bilen etzen, eta gehiagun beste polemika bat urte ban, honeaz, artistiaz. Eric Claptoneaz, hori kontatak hau, baina hori beste historia bat. Habe guguinak entzutea bertan, krinen kanta bat egizagoen dukena, eta ganetik, konponi musikalmente, Jack Bruceek eta letri bebai, almoneaz Peter Brownen poesia bateaz grabadena. Lortu benetzi hau. Eta grabaketi mili behatzen da iuta zazpitzik, iuta sortziri ben bentzat hori. Hori grabaketi bintzat Londonen hasi eta Nueva Yorkeko estuizuetan segietzen. Egun horani, ba, kanta oso popularra esin zen bentzat hori. Beroek abestizia bentzat hori. Jazz Blues ezagun duke bagizti, eta ahotza. Eric Clapton gitarrista modure, eta Ginger Baker ba, bat esan modure. Gela zurize titulatzenan kantiazko guinak entzutea. Euren abentzat hori, da grabaketa oso potentide hau hartu duena, bertan hori, eta ontsi bineko bat. Royal Albert Hall-eko grabaketi, zango duke, ba, iru egun ze hiru bete benen. Horanik, bueno, hiru konzertu ekiben amazazpitziko eta bire, horanik, apirin, eta 2005 grabatak gure hau. Hemen ator ba, Gela Zurixe eta Krein Taldea.

Bueno, ba, hemen kreni entzun da gero, ba, esango duke, ba, bertan irunguziko oso ospetsuk, bertan batute hori, eta honen ganeti, ba, Jazz Brooks hile gero, ba, krein gatxe zengora reditati bertan hori, baina, bueno, hori ja beste gora bera baten guguinake bentzatu hori. Baina, bueno, guguinake beste artista baten, beste artista bateaz. Robin Trower, hau beti irukote modure beti funtziona esen dau, lehenen Procol Harumko gitarrezti esen da gero bakarka azizan nien hori etxen, ba, esan gonduke, ba, bertan, ba, bakarkako lan asko, bakarik ondikan segitzen dau editaten, honetu ezan irula honeku, baina taldi beti irula honeku izen dago nepe. Eta gugun guinake, bertan, beran biharrengoko disku bakarrik ez du izun, mini beratzen da jutu malauan grabatako, eta gainetik, bertan impulsu handi sartuan, Procol Harumetik urten dabe, ezate ben, Jimi Hendrix zurixe bero izanela. Beran harimi transmitutu banela, Robin Trowerrepe. Estenazion ganin da hori, gitarre joten da hori, eta kriston kanta oso hona eta duke, amen disku mentzat, eta guk entutakun guinakin era, zubixe arnazarune, el puente de los suspiros, hori, Bridge on the Sink titulaten dana hori. Da, bertan, da gau, ba, Robin Trower gitarrista modure, Jane Dehaller basu eta hotza, Dewar parkatu, basu eta hotza, eta rock, Isidore, rock Isidore, batezion bertan hori. Hemen lagotzu hau ba, honeaz, Robin Trowerrez, eta ia gustaren gatzuen. Niri pilua, honen pare pilua kante pinitxua zamen, hemen bezoltin, eta asko behazko gustaren gazta. Hemen atorrontxe ba, Robin Trower, beran taldiaz.

0: Thank you very much. Thank you, we really appreciate it.
1: Bueno, va, me anicien de Robin Trower, veran canto subixe arnazeraz, Puente los Suspiros, neixen moduren, en da gainetik, honek artistik, ba, jarretzen dau ondukan, urtik eta nezun guzti. Bai, bueno, honek ungo inake, lehen aipatu du hau, eta Jimi Hendrix asko ungo inake. Jimi Hendrix, ba, esan onduke, beran, beran kanta, ospetzukin de hori, disko gitxi nezun guzti, ota zazpi urteaz izan hau behen, enda gainetik, ba, zagoen duke, iruko temure be, funtzionera, beti funtzionera, hone pe, Jimi Hendrix esperienz, ba, hori holanik, eta gu hartuko duke, beran disko elektrik ilaiti lan, bertatik hartutako abesti bateaz gungo inake, enda, mini behatzen dehiuta, ez ordezin ezagun duke grabatak urala, eta Jimi Hendrix Experience, ba, bertan hori pili bat riff, wau, wau, horrek entenditu gitarrak inde hori, ba, geston ezitazuk ekiban, eta guk entzutakun guinean kara bestizien, ba, bodo txile zingon litzake, eta gainetik, pili bat, zuzenin urten dain, amoz miniture be, altzaten da bertan hori. Hemen dizkundak azue, bilo bat kantea zaun, Hey You, beren titulu motetan da, holanik dalo, All Alone The Watch Cover, ba, hau eberaren kantire, bodilanena, behonek,

altatako bintzat hori. Da, bueno, eta ezagun duke bai, ba, irukote modure urten da hori. Bertan, ba, Jimi Hendrix gitarri eta ahotza, bajo modure Jack Cassidy, basu, eta batez modure, ba, Mitchell bertan hori. Kanti izan dute modure, ba, bertan, ba, holanik Arturo ona, Jimi Hendrixe, mendetzena, ba, bodutxil, bertan kanta, nintako zagoen dukena, onenetako, asko hau, Jimi Hendrixek hartute hori, eta ume budu, zagoen duke, budutxain, ba, balantzenik, da, guguneak egon, bera, abestize ontsia entzutea. Amena torrontxe bak edukin, ba, Jimi Hendrix Experience eta aurre ontsia. Oazen Jimi.

Bueno, hemen izan da, Jimmy Hendrix, Raizu Ratian, FM 105.5, edo raizu.info, interneten bidez, entuten zari zen hok, bentsat hori. Bai, Jimmy Hendrixen, eta zazpi urteaz iliazkun, bakizue bizitza zoru bere ibili ban, alanda guzti jendizio bat, ikizton erentzizila, eta familizik, ba, beran, bitxartez, ba, royaltizak eta hori dana, ba, bete ban holanik begondian kobraten dabiz. Ba, bueno, hori beste historia bat utiz horre bintzat hori. Ba, bueno, hamen gugu guaz beste artista bat easkun goeinaki hon bintzat hori. Hemen Irlandatik hartute bintzat hori. Irlandatik hartute taste grupu, test bertan ba honen biharren gut eskure gongo inake enda gainetik basango duke ba honek kriston Irlandatik hori grabaketa gitsi ben eta bertako parteiri Rory Gallagher da bat eta Rory Gallagherrek anedotia mentaldiaz gekun beran izena zurtean Rory Gallagherreaz ez ebenela ezena joten kanta batik amenengo taldine eta azten hori hauri biharren dizku on the boards hartu tezagon dukere dala bera eta gainetik ba, bertan dakau Rory Gallagher gitarri eta hautza da harmonikin Richard Charlie McQueen basu eta John Wilson, ba, bat esan modure bentsat hori. Hemen ezagun duke, Rory Gallagherrek, ba, kriston indiarraukan bertan ordu txebe. Ezagun duke, ba, bertan kriston arrakazti hartuan Irlandan, da gekun Bretainan direbe zabaldu iban hori, eta hemen guzen dutea kanti ba, disko izarrei motetzana. Zer da gertatzen? What's going on eta aminator bat geuekin ba. Tazte taldi, zuzen zuzenin geuekin ba. Amenguz, zuzenin intutea.

Bueno, zer gertatzen da, titulatzen abesti zizena atazten, da Rory Gallagher, ba, jimi jendezek beti, eriklatun ezan aipatzen, gezin bat, honeaz gutezan, bera ikizien guztan egun musiku, hau zanela, Rory Gallagher, bertan konzertu baten, krin neuan joten alderdi batetik, eta berak pasei ban, eta Rory Gallagher ikuste agun zan bebai. Eta gekun, ba, handi denpora batea, ba, egon zin, atuazin bat iban krineaz, polemikako, bai, bani, Rory Gallagher aipatzen dabe danak. Hori, beti izin bardinak ingabiz. Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page, Richie Blamour, da pili bat jentea bizolako, izin bardina beti, esan gondukenak. Baina, generazini askorek, ondikan aipatzen dau, Rory Gallagher, metalik akupe, aipatutzen dabe, Rory Gallagherren da, honek pe bai, ontsen entzungo goena pe bai, honek artista pe bai, baina, ontsen beste irukote bat eazguz, honek pe, Tejanuk, Tezaz, hemen ez goa, gehun gerrik erraik proroka baik, aiuzukin jaren morek jota eta ekize hori, ba, Tezazeko talde bat eazguz. Zeta, zeta, top. Ba, eurakin jungo inake, irorren laguarren disku izin zena, Fandango, eta gainetik, ba, esan gontuke bai, mili behatzen da Iutama Bostin editatako diskurela bintzatau. Kriston salmenta onak eukiban, kriston kanta onak bebai, eta gainetik kritika pe laundu, eta Argentina herreri be oso ona izin zen. Honena, promozine potente eukiban bebai honek, da, zagon dukena gainetik, disku behatzi kanta gure hau, baina, bueno, gugungo inake, bertan holanik, bertan bosgarrengo kanti bertan Fandangoku, dana, baina aurretik, partaidik aurkeztute. Bill Gibson, gitarristi, eta ahotza. Dusty Hill, basiukte koruk, eta abe, ba, kanta batutan, ba, ahotza behizien zame bai. Eta Frank Beer, ba, bat esan modure. Bueno, ontsen esanoten bore, ba, kantintuta gungo esena, Blue Jeans, Blues titulatzenan, abeste zizien gora. Hemen ator ba, geboekin zuzenin, eta esazetik gainetik, grabaketik bertan.

Bueno, ajurratian zeta-zeta-top egin zuten, lase-lase hartuten, gohortzen be baguz, natxe nahi ez honez usenin bekusitxeaz, bentzat, zeta-zeta-top, eta gainetik daztik hil ondalakitxik ungazkun, bertan hori, eta jarretzutzen dabe ondiken, baina, bueno, esango duke, formazinioi, aziratik 1908-tik 2003 arte, bera daztin gil hil arte, ba, formazini bardine garratxure izeten, da hori, amegun guenak beste talde batea zontxe. Bertan ezagun duke talde ingles bateaz guzun bintzat hori, eta miuz talde asko guenak gainetik, hau diskurte bana da dana 2006 urtean honek diskurte hori eta esango duke bebai ba, oso bai, kanta potenti hartute hori evento askotako ibilira be banda sonora more zarrak emoteko bebai enda bertan hortarik eta den dut Mirta, rarure, olako taldipe, irukotin zelanik betaten daben ez da esiupe bai, eta eurak, irurak, zelanik aurre emotetzen dana. Zuzenin ikriston espetakulu dauke honek, eta horretarik zaren dut, honek emius oso talde berezizi izango duke, dala bertan hori. Bertan izango duke bai, gauz askotan Miusek hain jabena emon, joku, ba, horanik irulauneaz beteteko zelanik zelago gauzak enbilizen, eta aparte, bertan hori ezagun dukena aurri hartzi, bertan instrumental modure eta dana, eta grupo modure be, hori jarrera oso honeuk irabe jentiaz beti. Horta egiten honik, da Muse eta honepe, beti segonduke aldaketaik ez da behuki, eta aldine hor, eta hori behar respetatek gure bertan hori. Eta honepiloak irabe indiabe horrenik hartute, baina, bueno, kantin dute gugumela horretik, ba, mate, honek, mate, Bellamy hauta, da, gitarri, teklizitit epianu, Dominik Howard, mate txite perkusinei, da, Chris Hostelmont, basu eta koru. Bueno, titulu emogutua kantine, eta aurra botateko erratxasio bertan hori. Zaldunak Zidoniakuk naik Zidonia, endamenator ba, geokin ba, Muse taldea.

Ni zuzeninok ire ontsia. Raizurratia, FM, egun de bost puntu bost, Terranoako salone erratxasu, entute zabizen, jo, raizu.info, zuzen-zuzeni, entuten, interneten bidez, eta gero altzako podcasta pebai, eta lana, bintzatori. Baina, bueno, hamen jarretzeko oinaki ontsia, beste artista batzuk inbe bai, hori hartute, gainetik, bertan hori. Eta gainetik, izango litzake, beste irukote bat, tezazeko bai, unepe bai, kinz, taldi asko goinake, gainetik bintzat hori. Honek letrak espiritualak, letra nahiko sofistikauk, arreglo oso honak ahotzakin, egezin bat erak eta bebai, entzindu bebai, honek biteltzen modure ahotzakin beko gatzen bebai, hone zen ebentzat hori. Letra Kristinauk eta asko sartzen dabe, honek biblisak inde hori. Baina, bueno, horrek junde honanik, honepe irukoti bentzat hori, Rok Kristinau, zelduko zango danik, dana, baina honepe forma zinioi, aziratik onarte, ez di aldatu izebez, bentzat, dondikan garratzen dabe, holanik, barte hartute. Dok piknik, ahotza eta baxu, ti eta egor, ahotza, gitarri egon duke, Jerry Gaskill batezi eta ahotza bebai honek. Honek betizko grafizan egu potenti hauke hartute bebai. Baina, bueno, euran kantin titulu emondakun, ba, sartukoaz batezan egakin inventatori. Eta, nire burun gani, ober bai geat, abenguz ba, kintz egizien zutea. Zuzen zuzenin geuekin. Amaik minutu kantire, buh.

Hemen izan da, zuzen-zuzenin 15X, eta euran abestize luzetxu, baina, bueno, hemen ez da, aprotxaro bintzatu nena, talde oso potenti bintzatu hori. Da, ganitik mugaz on, homenakik izan da modure, aitorrei etxea. Etorre urroi, ontsi aztebikun gazkun, enda bertatipa esan da hori bintzat. Beren homenaki, hoi talde Inglaterrako zin ikustea, talde Kanadiarra, enda gainetik ba, zehilaun guzin ondarruti bintzat hori, bat bera. Hori, enda gainetik ungo inake razeaz ungoaz, bertan egun zanin ondikan urti zin ja, urtik hori. Eta arrazen, hamen iru medlei bat emore edu, iru kantaruz. Nero kanti zen gara, moen pitzurreko abestixe, nelpear bat esan, eta gehikun, ba, beste kantabixak, ezagun duke, ba, lehenengo gudizkun. Hemen ganitik, ba, urte behanin hori, ba, jone errazi eguan bat esan modure. Hau irukotik kanadiarra be, oso berezizie. Gerili hau tza, eta basu, Alex Lifeson gitarrista modure, eta zautu modure, ba, honetzungo guna bat esan, nelpear zion gora. Baina diskun, bertan, lehenengoko diskoa eta benin, Leon Russi arrazi guan, bertan talde inventatori. Iru kantari zalda batea, entzungo guna inventatori. Eta titulu emondakun, iru kantena, da seinala bitalak, nire birito baten, eta umoretzu. Ba, bital zin, finin mai guai, eta inde mot, ba, benatu rontxe ba. Eka arrastaldi, zuzen ingeuekin, eta urroi edikaten entzat. Aitor, beti geuekin izaz, beti ongo izaz, eta hemen zetoko dedikata. Ezkerrik asko geuekin neotatxik, eta zehuzetan. Se hoje será hoje. Me descreito.

Hemen zena ba, razen iru kanta batea, entzuten egon gaz bintzatori, lasai-lasai bintzatori, Aitor Urrui dedikata egon gaz bintzator. Eta, bueno, homenage txiki bat bintzat, rokero bat, jungazku gero tarteti bintzat, eta lagun bat. Jarratzen guaz, erratzasun, eta beste irukote bat eazkun goinake, ontsi bintzat hori. Kanadatik hau irukoti, eta bintzate goinake, ba, euran zazpiarren diskure goinake, triunf taldeatxik goinake horretan. Turner 7, diskutik hartutako abestizi bintzatu zingun litzake, kriston diskazure haue, eta arrasbe ontsi bultan nahetzen giran sartzeko, beste batez bateaz, da triunbe bultan da, Kanadan da ziri ontsi bultietzen, da estatu batuetan. Da triunfen zazpiaren trumotxik atratatako abestizaz gungo inake.

Eta gainetik, hamen dakau, hamar abesti hamen dizkun, eta bertan esan duke, ba, partedik errik hemen, hotza, gitarri, eta tekla esan duke, Gilmur, batesi, eta Mailebin, bueno, Gilmur, batesi eta hotza, eta Mailebin, basu, eta tekla mode, bai. Amengo guainak entzutea euren abestizien, bentsat amengo zazpiaren trumotxik hartutako hori, jaratxuz ere bizutzai, foio hendu gehalt, da, abenator bat, triunf geuekin, Kanadatik, hau, Kanadatik haunepe.

0: amenezena da, jarratu zere bizutzai eta triunf taldi giro. Honepe ez daute mure giran, ontsi Toronton jorabe, eta estatu batuta, lasa zingura ba, honek buelta etxi bintzatore. Bueno, amekun goinak ebe bai beste talde bat inglesa, irula honeku izen daube, eta honek influentzia asko, ba, metalika ite ebe bai, eta honek galesak ezagontu inglesa baino, ba, galesak hori, tilizin demure azirak honek ukiben, nahiku ba, zelta, nezu modure, baina ikikun evoluzionaten jundiz, eta dana holanik hartute, kriston dizkazu eta ben mile behatzen dela eta batin, bertan hori, enda esango dukena, gadeko egeraldizia, bolo nocturno, nezu modure, eta bertan ganitik kriston kritika oso onak hartua noneaz diskuaz. Hau diskun bebakau, aziri moten daren kantiazkun goinak ipintzea bebai, baina ganetik ondo lan dute auke honek irukoti bentsatori. Bertan izango duke bebai, honek ibena diskugata, kriston izango duke onden gran zitu gero hartu ben urtita honek gezin bebai. Baina, bueno, hamen lagotu iru kote hau, eta titulu mongotu kantine, eta gungoa zontxe emote bentzat. Arrize bihurtu nitxan, aitanet etu eston, aitunet etu eston, eta amenguz ba buhi taldi entzutea. Zuzen zuzenen gehoekin ontsia.
1: You got a fucking job, mate. You're in. Now on guitar, Mr. Andy Hart. Please welcome that man. Little song called I Turn to Stone.

Bueno, ba, andan etorri asko zuzen-zuzenein buzi taldi, galdezetik entzun du bintzat hori. No, bueno, ja maigiri be eman bitu, baina klasiko batea zamatzuko duke, baina horretik ikungoaz ezaten irut koteko taldik epinirau, Emerson Lake and Palmer, Police, Cream, Robin Trower, Jimi Hendrix, Taste, ZZ Top, Muse, Kings X, Rush, Triumph, Baji, eta ontsi, bentuko gena, Motorhead. Da honetxas aurre mongotza hubentzate gaurko erratxasuei, eta gainetik Motorheadeko hiru honekin artistakin gogoinake. Bentzat hori, honek irukote modure bentzat funtzionaten beti, jundiz, enda ezagun dukena, bertan lehemin taldi askun goaz bentzat hori. Hemen goz, titulu mogotu agotua, bezan ditzen porin birau, baina piniko kanti bai. Amaile imoteko eta honeaz bentzat hori. Asesinato por la muerte, kilet bai deat, bueno, urrengoko datorren aste arte, okerak izen, txarto porta eta Motorhead. Aitor, zebatxik, dedikata.

Gabon, egunon eta eguerdion, entzule. Beste aste bat, beste irratzaio bat. Azken, Moikanoak, Radixu irratiak.

Eta bakizue, ba, martxun 8 pasarala, eta hau fetxi ba, beti ukitzen dugu gogun. Irratzaiun, feminismo beti presente izan da, ez martxun 8 bakarrik. Urte osun aldauenin, ba, beti eskentzetzu hau, itzaldixak, mainguruk, edo feminismo inguruko hainbat gai jorratzen daben barrixak. Beraz, ba, urtero lez, martxun 8 ingurun, ba, emakumiei, eskaini gotza gure gaurko irratzaio. Horretako, Saturranen izan ginean, Domekan, pasan Domekan, eta bertan grabazioi bat jaso gendun, bertan Ahaztuak elkartik antolatu ban gitaldi izana. Bakizue Saturranin, batzuk kartzeli deitzetze, beste batzuk kanpo de konzentrazioi deitzetzau, baina, bueno, hori semantikire. Asuntu de, ba, hortxe egon zinela, hainbat eta hainbat emakume bakarrik ba, regimenaz bat ezemenelako etxe. Askok zenidik eukenelako gorrixak esate ben modure frankistak haude, republikanu, demokratak eta gorrixak eta baltzak eta rosak hainbat koloretako jenti. Askorek, bertan bizitzi lagabenak. Gero, usten dugu 2009an Enjako grabaketa bat ala, kontseilu kantolatutako itzaldi batena. Makume importante bat, feminista handi bat. Simone de Beauvoir, bera, eta bera buruzko itzaldize eskeniko zu hau. Baina gaurko irratzaio nahi dugu hasi gizon bat gogoratzen. Ondala, egun gitxi hilde, bera idazli zan, poeti, nobizimoz taldin kokatzen dabe, idazle modure. Enba gauza berrota sortixan usten dute jaso zanela. El desencanto pelikulan hartu zan, bera eta beran familizi, pelikula zanguratzu. Beran atxe eta beran anaxik, osabak, poetak eta idazlik zin. Beran atxe regimen frankistako arduradunetako bat, ero oidezoletako bat izan zan. Eta bera ba, ardi baltza urte ban, gorrixe, esate bat, ego, garai baten. Gero Mondragoiko soroetxin sartu zen, sartu ben, eta antxe hon zen. Hain zuzen beha, neon zen denporan, Globo Rojo, izineko fantzine literatxu eta ba, bertan egoa zen zoruk esangot, disminuido psikikuk esangot, ez daipa. Zoruk. Ba, soroetxin, bara zoruk, diz, bertan dazenak, ez da, barrun dazenak, zoru hau bat izen kanpun gazenok, baina hori beste, ez da, bai da, bat, da. Ba, bera omentzeko, Leopoldo Maria Panero, poeta maldito bat, eta guk matxe dauena, zitsa okerra eluten da, pertsona asko, matxe dago ez danak, baina hau bai. Eta beran, testo bateaz, Enjako kanta bat eskainiko zu hau. Bonburik eta Carlos San eta beste batzuk beran omenez doble bat eta ben. Bideo bat bai bauke disko liburu honek. Eta ba hortik atarauen kanti, La Monja Atea.

0: Eskerrik asko dantzariei, eta orain Arantza eta Mutrikuko jendea prest daukate ja bertsoak.
1: Venga, va. Bat, bi, ta iru. Mila bederatzieun, hogeita amazortzi. Gerra zibila aurrera, presoak eundaka gera, etxipena nabari. Sat

Umeak goseak eta bularrak esnea falta erio datorkio. Umeentzako jana estraperloan saldu. Soineko zuriz jantzita, gaiztakeriaz josita, karitatea aztu, ze pekatu.

Agurra la batxoa, gaitzak menpean hartuta, indarrapurra galduta, eriok banarama. Askatasun bidea, itxi duen atea, fasista madarikatu, ezin dizuet barkatu, egindako kaltea, gerratea. Non dira, zein zulotan, eundalaro gehiotzak, Emelina Agapita, Aurora ta bienvenida, betirako jo.

0: Las mujeres de los rojos, Consuelo Ruizek, Indiako Larkixe, Entzuzu, ahaztuak elkartik argitaratu izan da ben irudisko dakaznik, oroitzapen kantak, hau bigarren volumena. Eta martxun sortzian, utxuri de gure herrian ekitaldi desberdinak antolatzi. Esan pasan hileko 19tik bixar arte, 13 arte, lotzaren arresia ahotsak martxan erakusketi dala, Mendebaldeko Saharai buruz. Emakume nazioarteko egunin, konzentrazioi egontzan, gero poteo feministi Andra Bandiaz, dantzaldixe eta luntxe antiguako aman. Espero ajunbazinien ondo pasati. Gaur bertan, Mujeres en Resistencia, las mujeres saharauis a ambos lados del muro, itzaldixe eonda etxelilan. Gero, 17tik 31a herriko ikastetxetan egindako murelaen erakusketa, munduko emakumeekin elkartasuna izenaz. Eta gero kartelin bebai agertzen da emakumeentzako jabekuntza eskola. 15 Euskal Herriko Mugimendu Feministaren historia, 21 eta 22an ezagutu zure gorputza, zainju osasuna, eta 28an eta 29an krisia emakumeen begiradetatik. Aurretik izena emon berde, hemen emakumeentzako jabekuntza eskolan parte hartzeko. Ekintzak, etxe lilan, emakumin lekun, ondarruk bereziki emakumiei eskainitzen leku. Eta hon, 2009ko grabazio bat eskainiko zu hau, feminista handi batei eskainitzako liburu baten aurkezpena. Grabain gendun, beran denporan, da Simone de Beauvoir, emakume librea 20. mendean. Eta beste baik, hauxe grabazioi entzungo zue. Oso interesgarri.
1: Batzutan egiten zaigu ez buruan da biztigun interesguneak edo gure obsesio txikiak dira eta plaza bezaten da horiek zabatu eta konturatzea beste batzuen interesak eta bide edo lasei gabi abitzen da aurrena usko ditugu Simone de Beauvoirren argazki batzuk bera iruditan esagutzeko eta gero kontatuko dizuet bibliografiaren lan hau egiteko izan duan edo erabili dudan ezurdura. Eta hori izan daiteke pixka bat Simone de Beauvoirren bizitzaren trazu handiak edo ezagutzeko modu bat. Jakina honen guztiaren intentzia da zuek zirikatu eta kilikatu eta zuek bere obra irakurri, berri irakurri edo deskubritzeko bultzatzea. Ze, bueno, nik uste torra gola benetan mamia, ez? Agortzen ez den mamia, zeren, bueno, oso idazle oparoa izan duzen gainera. Baina, lehendabizia gartzen jarriko naiz, irudiak inaitan dira.

0: eta berak idatzitako liburu askoren artean agian ezagunen izan daitekena Lesbiones, feminismoaren historia mugarri liburua, eta liburu da laburbiltzen duen haiku eta esaki ezaguna. Emakumea ez da jaiotzen, egin egiten da. Simone de Beauvoir, feminismoa, ez da? Ba, Simone de Beauvoir eldutan hasi zen feminismoan militatzen. Gaztea zelarik bera gizonez inguratuta bizitzen, eta gizonen artean hasi zen bere ibilbide profesionala urratzen, baina eldutan hasi zion elduzion feminismoari. Bat ez ere, letezion sex idatzi eta gero. Letezion sex, berak 41 urte zituela idatzi zuen, 1949 garen urtean. Eta hortik aurrera, aurkitu zuen berak feminismoa. Beste laguntalde batzuekin batera, Soazir izeneko emakumeen taldea osatu zuen, gaur egun ere, horren bi talde bezala funtzionatzen duena. Eta gauza nola diren, ba, Soazir talde horren sortzailea da Simone de Beauvoir, eta berarekin batera Gisèle Halimi izeneko abogatu jatorriz argeliarra. Eta Gisèle Halimi egon zen abogatu bezala Burgosko prozesuan nazioarteko begirale bezala. Eta Burgosko prozesuaren ondoren idatzi zuen han ikusitakoaren inguruko txosten bat. Txosten horren sarrera Jean-Paul Sartrek egin zuen, eta hor ematen du zehatz-mehatz Jean-Paul Sartrek eta filosofo existentzialistek gure herriaz zeukaten ikuspegia. Bueno, Le Dessien Sex liburua idatzi zuenean, 1949, gero garaiura gogoratzen, bere memoria liburuetakoen azkenekoan, Tut kontezue liburuan, honela dio. Hautzaratik zahartzarela, gizasen eta emakumeen arteko ezberdintasunak nola sortzen diren, kontatu nuen zehatz-mehatz Le Dessien Sexen. Simone de Beauvoir, anerdia. Eta memoria liburu, aipatu duten memoria liburu horretan ere honela dio. Begirada berri batekin erreparatu nion emakumeari, eta sekulako ustekabea hartu nituen. Bitxia da, eta kilikagarria ere bai, 40 urte dituzula, tupustean, begietan min egiten dizun, eta ordurarte ikusi ere egiten ez zenuen, munduaren alderdi bat aurkitzea. Eta hauxe, Le Dessien Sexen agertzen den beste haiku esanguratsua. Gauza handiak egin ahal izateko, funtsean, bere buruaz ahaztea falta zaio orain emakumeari. Baina bere buruaz ahazteko lehenbizi bere burua aurkitu izanaren segurtasun sendoa behar du emakumea. Simone de Beauvoir eta Jean-Paul Sartre bi izen horiek sarri agertzen zaizkigu elkarrekin. Bueno, gerta liteke Jean-Paul Sartre bere horretan aipatzea bakarrik, ba, filosofiaren historian izen handi bat delako, literaturaren historian ere bai. Baina Simone de Beauvoir aipatzen beti badirudi ezinbestean datorrela Jean-Paul Sartren izena. Bien artean zegoen harremanari buruz, Simone de Beauvoirrek onare idatzi zuen behin, bat ginen, izaki bakarra. Eta Jean-Paul Sartre konenizian. Harreman sakona dago, eta batzuetan individualtasun bat sortzera iristen gara. Gu berri bat. Eta ez da, ez zu, ez ni. Egiazko gua baizik. Eta holako girotan ezagutu eta bizi izan du ziren 20-30 urteren bueltan zebiltzanean Jean-Paul Sartre eta Simone de Beauvoir. Saint-Germain-des-Prés Parisko auzoko klubak eta taberna, jazz, vanguardia guztien sorlekua, zinema, pintura eta eskuineko argazkian Boris Vianekin, musikariarekin, eta kanpoltat bizkarra noten eri. Eserita, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Michel Derris, eta zutik erdian Picasso. Eta gironetan bizi ziren, harik eta gerrak izan da egin zuen arte. Eta askotan, esan zuen Simone de Beauvoir, eta orduko intelektualak, ez zutela ikusina. Europan gorpuzten ari zen mamura. Bueno, argazki hau, Paris gero Estatu Batuetako soldaduek liberatu zutenean hartutako argazki bada. Eta hor zeharka agertzen den irudi hori, Combat Albert Camusek erresistentziatik zuzentzen zuen egunkariaren ale baten azala. Eta ezkerreko goiko rekuadroan, antzomenean da Paris Sexe, hor aipamen bat agertzen da, erreportaje bat, gero barruan publikatuko zen erreportaje bat, txankrausak sinatuta baino berez Simone de Beauvoirrek egina da. Eta hori izan daiteke Simone de Beauvoirrek publikatutako lehenbiziko idazlana. Alegia, okupatuta zegoen Parisi buruz egindako erreportajea. Eta liberazioa halako batean gerra bukatu zen. Eta honela zion Simone de Beauvoirrek orduko momentu haiek gogora ekarrita. Aske ginen, ez ditugu gehiago ikusiko, kito, izorra daitezela abesten zuten ume kalean. Eta ni nire artean, behin eta berriro esaten nuen. Bukatu da, amaitu da dena, dena hasten da orain. Eta Simone de Beauvoir idazle. Betidanik oso azetatik jakin zuen Simone de Beauvoir idazle izango zela. Eta idaztera emandako bizitza bat izango zela berea. Neska txintxo baten memorien liburuan, bere haurtzaro eta gaztaroko lehendabiziko urteetako memoria liburuan, honela serio. Kontatu ala, egia bihurtu zuango zen, historio ederra, izango zen nire bizitza. Eta idazle arrakastatxu gainera.
1: Hasieratikan
0: izan zuen publikoaren erantzun ona. Agian, existentzialista etiketa jarri zitzaiolako, bai bere lan guzti eta baita sartzen nahi dire. Eta orduz geroztik, hitz hori existentzialismoa automatikoki atxikitzen zitzaien sartzen lan guzti eta nire ere. Eta Simone de Beauvoir, bidaiaria. Filosofia irakasle izateko lanpostua eskuratu zuenean, bere lehendabiziko destinoa Marseille izango zen. Paristik Marseillera egin zuen lehenbiziko viajea. Eta nahitu zuen Mediterraneoaren indarra. Eta geroztik, bere bizitza osoan, ibili zen Mediterraneoko herri horietatik, Italia, Grezia,
1: Afrikako iparraldeko herri guztiak,
0: Espainia ere bai, eta Portugalen ez bazeukan, hango diplomatiko batekin ezkonduta, eta, bueno, izaki horrekin sabukaten zen,
1: Portugalera.
0: Eta, bueno, handik Atlantikora begira, eta Amerikara ere bai, bigarren mundu gerra eta gero, Amerikara joateko aukera izan zuen, eta lehendabiziko Amerikara egindako lehendabiziko bidaia hartatik bueltan idatzi zuen Amerrik lexu goxu Estatu Batuei buruzko kronika liburu eta erreportaje sozial eta politiko sakona. Chicagon egoten zen, Chicago izaten zuen Estatu Batuetan bere portua eta handik egiten zituen Estatu Batuan zehar eta baita Hartamerikan ere bidai asko.
1: Amerika. Amerikak iluratu ez nauen egunik ia ez dagoen. Amerikak etxitu ez nauen egunik ia ez dagoen. Eta Amerikan, ba, sortu zen Nelson Algren idazlearekin maitasun historio sakon eta duze da. Amerikan izan duzen batzuetan eta Europan beste batzuetan. Baldago fideltasuna eta askatasuna bateratzeko modurik, ze prezedu horrek, egiten zion galde bere buruari memoria liburu etako batean, ez? La Force del Short liburuan. Eskuinean, Simone de Beauvoir, Ertamerikara egindako biaje baten batetik bueltan. Eta ezkerrean, Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoiren argazki pribatu bat. Iaz, bere jaiotzaren egun urte urrena ospatu zela eta itzaki horrekin, ba, hainbat edabidetan, ahan eta hemen publikatu izan ziren berari buruzko erreportajea eta lana. Eta Frantziako egunkari batek, Le Nouvel Observateur, argazki hori hautatu zuen, aldizkariaren azalean emateko. Xoazir, talde feminista, noski horroko kritikatu zuen, argazki pribatu hori publikatu izana, eta Simone de Beauvoiren kontura ba, sensazionalismo markea egitea dekoratu zen. Argazkia 1942 urtean hartutakoa da Chicago. Lehen planoan Jean Paul Sartre, erdian Simone de Beauvoir batzean, Che Guevara. Argazkia Alberto Cordak egin zuen, Che Guevarari hainbeste argazki eta hain ezagunak diren argazkiak atera zizkion argazki dara. Kuban egon duziren 1960 urtean. Hora, irauza gertatu eta bere ala, urte betera. Eta Kuba bakarrik ez Txina ere bai. Txina ezagutzeko aukera hori zuten bidaia erdi ofiziala. Zuten diot, Sartre eta Simone de Beauvoir biei gomiatu zieten ara zutea. Eta handik bueltan, idatzi zuen lagun bat Txinari buruzko entzegu liburua. Entzegu liburua edo erreportaje bat ere izan diteke nasta. Lehenbizikoz ulertu nuen sakontasun osoz adierazi dela. Garatu gabeko herria. Pobrezia. 600 milioi pertsonari eragiteko adineko pobrezia zer zen jakin nuen orduan lehenbiziko aldiz. Ezkerreko argazkia Txinan ere ateratakoa da. Eta eskuineko argazkia berriz Suedian ateratakoa. Eskandinaviako herriak eta Sobiet Batasuna ezagutu zuen Simone de Beauvoirrek sarri joan izan zen Sobiet Batasunera, baina hori 1968 baino lehen. Harremanak bat zituzten, hango lagunekin eta hango intelektual jendearekin, baina 1968 aurrera, hau da, Pragako gertakariak eta gero, erabat hautsi zituzten harremanak hango intelektualekin eta hango idazle jende lagunekin. Ez zidan gehiago, inoiz bueltatu Sobiet Batasunera. Eta Simone de Beauvoir eta denbora. Bere idazlanen multzo oparo bat, multzo zabal bat da. Denboraren pasoarekin lotutako. Lau memoria liburu ditu, idatziak. Amaren eriotzaren kronika liburu unkigarri bat. Eta Jean Paul Sartreren azken urteetako bizipenen kronika ere bai. Hori, eta gero, ez ezagun xamarren, La Vieillez, entxegu liburu zabal, trinko eta sendoa agian eta neurri handi batean, ba, Le Dessien Sexekin konpartu daitekena, batez ere metodologia aldetik eta antzeratxua direlako,
0: baina ez dago konparatzerik batak eta besteak izan duten oihartzuna. Simone de Beauvoirek liburu horren sarreran dio sartzakoa dela mende bateko gizartaren tabu handi bat, eta berak arresi hori apurtzen lagundu nahi zuela. Mere memoria liburuetako batean, honela dio, nire zahatzaroa ernaldu zuzi joan, ispiluaren sakonean nuen nire zain. Frazua honbitan baino ezin den ere bizitza finkatu, paper gainean eta nire eskutzegin da. Liburu bat idatziko dut berez. Orduan ekin zion bere memoria liburuak idazteri. Bat idatzi asmo zuen, baina azkenean esan dugu lau idatzi zitula. Simone de Beauvoir eta bere ama, ez zuten oso harreman goxoa, baina, bueno, esandako liburu hortan oso modu unkigarrian eta xamurrean ere kontatzen du bere amaren azken urtea, zahartzaroa, gaixotasuna eta heriotza. Il mort du ez liburua. Eta Jean-Paul Sartrerekin. Jean-Paul Sartre bere bizitzaren azken urteak oso gaixo eman zituen, ia itxu eta osasuna da zaundikin. Eta Simone de Beauvoir da, bueno, beti egondu zen bere ondoan. Jean-Paul Sartre hilo biratu zutenean, alako manifestazio espontaneo bat bezala sortu zen Parisan, jende asko joan zen bere hiletea ospakizunetara. Eta urkukua gogoratuz, La Ceremonie des Adieux liburuan, honela idatzita utzi zuen Simone de Beauvoirek. 1968ko azken manifestazioa da, esan zuen Gazan. Nik ez nuen deus ikusten, ikutsa odian zegoen. Aurki bat eskatu nuen, eta antxe gelditu nintzen eserita, hobi hartzean, burua utxik. Eskuineko irudi horretan, agertzen da berari besotik eitzen diola, da zibil egon de Beauvoir. Simone de Beauvoirekin azken urteak eman zituen ba, bere lagur gutuna, eta gaur egun da bere obra guztia kudeatzen duena, idazle bere bala. Eta atzean dagoena da bere begaizka, Pupet, margolaria zen.
2: Pupet deitzen zuten.
0: Portugalen duzte bizitzen dako. La vieillez, zahartzaroa. Sekretu lotxagarri dela zahartzaroa. Debekatutako gai bat. Horrexagatik idatze ditut horriok. Gure existentziari zentzua ematen dioten helburuen xerka segitzea. Pertsona, talde, kausa sozial edo politikoetarako debozioa, lan intelektuala eta sormen lana. Hori da, gizasemeek eta emakumeek zahartzaroan duten heldulekua. Baldin eta ordurako beren existentzia bizitzaren parodia bihurtu ez badute. Eta Simone de Beauvoir biltzenean ere ba, gazilaren batek horrelako irudi bat hartu zuen. Laroge ikasenean biltzatera. Eta pentsatzen jarreta ez da jenezte denbora, ez da, nakonetak eta gaur egun pentsezina egiten zait idazle batik eta horrelako jende prozesioa modu espontanean edo biltzea. Ari agur esatu. Eta heriotzaren inguruan, Sartreren azken urten kronika liburu horretan, onera idatzi zuen, Simone de Beauvoir. Gazteak ginelarik eztabaidabero bat amaitu, eta bietako bat besteari nabarmen nagusitzen zaienean, onera esan egin, kutsatxoa zauzgar. Zu zaude orain kutsatxoa, ez zara hortik aterako, eta ni ez nahi zurekin bukatuko. Zure ondoan lurperatzen lan autere, zure errautxetetik, nire ondaretara, ez da pasagirik egon. Eta bere memoria liburuetan azkenean, tu konste horretan, horren hasi gertzen zuen. Biak lotzen duten nire existentzia. sartzen inoiz edukitzea edukitzi ez diren tokia, eta nire jatorrizko proiektuarekiko fideltasuna. Ezagutu eta idatzi.
1: Bueno,
0: para...
2: erabiltzen den rekurso hori, ez? Eta liburua posautzen da, azala ere lehen jarrita zegoena. Eta azalaren edo kontrazalean honelaxe utzi dugu idatzeta. Feminismoaren historia ezagutu nahi duen edozeinek ezin, egingo du topu ezinbestean Simone de Beauvoirren Le Désir du Sexe liburuarekin. Emakumearen borrokaren aldeko historian mugarria da Le Désir du Sexe. Baina, 20. Mendeko Europaren muinean aske bizitzera ausartu. Eta existentzia horren kontakizuna, hitzetan jasotzeko konpromisoa hartu zuen emakumearen historia ezagutzeko asmoa duenak, horrek jo dezake Simone de Beauvoirren memoria, fikzio, kronika liburuetara. Eta guztietan topatuko du idazle agortezin bat, filosofoa, bidaiari nekaezina, bere amoranten maitale sutsua eta familia eredu propio baten asmatzailearen atxa. Hori kontatu dugu kontrazalean. Eta sarreran, sarrera egin du Mariasun Landa idazleak. Eta karta bat idatzi dio Simone de Beauvoirri. Eta esaten dio, ba, Cher Madame, eta bi puntu. Eta esaten dio, Mariasun Landak, Le Désir du Sexe liburua irakurri zuenean, antxe topatu zituela berak, buruan zebilzkin galdera askoren erantzunak. Taninago, emakume askori gertatu izan zaiola hori, eta gertatuko zaiola ere. Naizta liburuaren, liburu, ensaio liburu eta feminismoaren historian mugarri eta erreferentzia den liburu horretan abia puntuan galdera bat dago, galdera oso soila. Zer da emakume izatea? Galdera soila eta, bueno, Simone de Beauvoirrek, bueno, Simone de Beauvoirri Jean-Paul Sartrek jarri zion aurrean galdera hori. Ba, bere idazlan, fikziozko idazlan, lehenbiziko idazlana publikatu eta gero, Jean-Paul Sartrek esan zion zergetik ez duzu aztertzen. Emakume izatea zugan dauken eragina. Eta hasieran Simone de Beauvoirrek ez zion tankerarik ikusten galderari. Bera beti mugitzen zen gizonezkoen munduan, intelektualen idazlen artean, Sorbona Unibertsitatean, besteen pare edo besteen gainetik. Beti izan zen oso puntako ikaslea eta oso, oso nabarmena, oso buru argia eta oso nabarmena. Eta galdera horri etzion tankerarik ikusten. Baina alare elduzion ikerketari eta bi urtez, zaritu zen, disiplina guztietatik ikertzen, emakume izatea antropologikoki, ekonomikoki, historikoki dauken esan nahiaz. Eta berarentzat sorpresa handia izan zen. Lehen aipatu dugu zitau, begirada berri batekin erreparatu nion emakumeari. Eta sekulako ustekabeak hartu nituen. Bitxia da, eta kilikagarria ere bai, 40 urte dituzula, bat batean, begietan min egiten dizun eta ordurarte ikusi ere egiten ez zenuen munduaren alderdi bat aurkitzea. Aurkikuntza galanta izan zen. Le Désir du Sexe liburua horrek eragin zuen guztia eta horren ondoren berak aurkitu zuena, feminismoa. Berantzako feminismoa ezen ezer, liburu hori idatzi zuenean. 40 urteren bueltan zebilen bera, 41 urte zituen. Eta etzen ez ziren aldarrikapen zar batzuk, sufragista zarren aldarrikapenak. Aldarrikapen burgesa, esan nahi revoluzionario, iraultzailerik gabeko, eduki iraultzailerik gabeko aldarrikapenak ziren sufragista haienak. eta bere liburuarekin berak egin zuena pixka bat feminismoaren diskurso hori berritu egin zuen. Feminismoaren bigarren aroaren oinarri teorikoak jarri zituen. Sufragistan zarroien aldarkapenak ustu egin ziren, orduan hasi ziren 20. mendearen erdialdean Europan, han eta hemen, emakumeen eskubide zibilak errekonozitzen, eta orduan feminismoaren aro berri bat hasi zen. Gero etorriko ziren ezberdintasunaren feminismoa, batez ere estatu batuetan nahiko indarra hartu zuena. Ezberdintasunaren feminismoaren defendatzaileen ustez, ba, alferrikakoak dira Simone de Beauvoirrek eta beste hainbatek egiten dituzten berdintasunaren aldeko aldarrikapena. Zer noski, beraien ustez, emakumeak ezberdinak gara. Baina, bueno, hori da injustu Simone de Beauvoirrek frogatu zuena. Ezberdinak gara, emaitza historikoa delako. Esentzian ez geralako ez, existentzia gara, kultura gara, historia gara. Eta Beauvoirrek hori uste zuen, liburu Le Deuxième Sexe idatzi zuenean, 1949, uste zuen generoen arteko berdintasuna realidade bat zala. Realidade bat izango zelaia, orduan, sozialismo altxatzen ari zen eta gizarte klaseak desegitearekin batera, genero ezberdintasunak ere desegingo ziela. Eta hori idatzi da utzi zuen, gera, oso baikorra zen, zentzu hortan. Eta orduan ikusten zuen egoera horretan, emakumea trastenditu egingo zuen. Osea, ekintzetara emanda bizitzera biziko zen, ez? Ekintzetara emanda biziko zen. Baina horretarako emakumeak egin behar zuen feminitatearen ideia apurtu. Edo feminitatearen ideia ustu. Eta horregaitik esaten du, gauza handiak egin ahal izateko funtsean bere buruaz ahaztea falta zaio oraingo emakumeari. Baina bere buruaz ahazteko lehenbizi bere burua aurkitu izanaren segurtasun sendoa behar du emakumeak. Hori 1949. Eta, bueno, Simone de Beauvoir feminista, agian hemen gaudena, pues Simone de Beauvoir feminista ezagutzen dugu gehiago. Baina Simone de Beauvoir 20. mende osoaren lekuko ere izan duzen. Historia, Europaren historia. 20. mende osoa. Bera jaiozan dira 1908. Eta 86. hil zen. 21 urte zitula unibertsitateko ikasketa bukatuta zeuzkan. Filosofia irakaslea zen, agregazion titulua eskuan zuen. Eta Frantzian izan zen lehenetako filosofia irakasle emakumea zen. Eta Frantzian esaten denean Europan agian eta esaten dugu agian munduan. Garai hartan Sartrerekin maiteminduta zegoen. Eta biak prasteuden, bien artean adostutako maitasun beharrezkoaren ideiak praktikan jartzeko. Beraiek horrela deitzen zioten. Maitasun beharrezkoaren ituna. Bien artekoa maitasun beharrezkoa zen. Eta gero beste batzuekin zeuzkaten harremanak ziren maitasun historia kontingenteak. Gerta zitezkenak, baina beraien artekoa zen beharrezkoa. Eta maitasun historio beharrezko horri eusteko gardentasun paktu bat ere izenpetu zuten. Beraien artean, gardentasuna erabatekoa izango zen. Gertatzen zena eta gertatzen ez zena. Deseatzen zutena eta damutzen ziren historiak ere elkarri kontatuko zizkioten. Dena. Zoriontasuna dastatzen hasi zen orduan. Eta berak dioenez. Eta orduan, bat batean, nire aurrean, historia lertu zen. Eta 1000 puskatan desegin nintzen. 1929 nire bizitza irauli zen. Historiak harrapatu egin ninduen. Eta arrezkero ez nahu inoiz askatu. Bigarren mundu gerra iritsi zen. Parisen gelditu zen Simone de Beauvoir bakarrik. Sartre frontera joan zen, hotza eta gabeziak eskasia, familia osoa aurrera atera beharra. Amoranteak, bereak eta Sartrerenak, amoranteen senideak, bere ama, Eta lanean jarraitu zuen, irakaskuntzan, irakasle bezala, filosofia irakasle bezala, ariketan lanetik, adingabekoen sexu erasoen gatik, ama batek jarritako salaketa baten ondorioz, lanetik irakaskuntzatik bota zuten arte. Lanpostu galdu zuen. Eta orduntxe hasi zen, ba, seri idazten. Eta azkenean, bueno, gerra bukatu zen eta Paris liberatu zuten Amerikako estatu batuetako soldaduek. Aske ginen, ez ditugu gehiago ikusiko, kitxe izoba baitezela abesten zuten umek kalean. Eta nik nire artean, behin eta berri erosaten noen. Bukatu da dena. Amaitu da dena. Dena hasten da orain. Eta dena zen, hogegarren mendearen bigarren erdila. Demokrazia liberalak, deskolonizazioa, sozialismoa, sozialismo Europa ekialdean, Txinan, Kuban, gero stalinismoa, gero Soviet Batasunako tankeak Pragan, Budapesten, gerra hotza, sorgin eiza, Amerikako estatu batuetan, Parisko 1978ko maiatza, historia. Historia karrapatu egin ninduen, eta arrezkero ez nago inoiz askatu. Eta Simone de Beauvoir idazlea. Bere lehenbiziko lana, bueno, ikusi dugun erreportaje horretaz aparte, lehenbiziko eleberria, lanbite, lanbitada, deitzen dena, 1943an argitaratu zuen. Eta oso arrakastatxua izan zen. Orduntxe ikusi zuen bere bide berria hura izan uzala idaztean. Eta arrazkero inoiz etzan hortik desbideratu. Ordurako Sartrek gainea ba, gora galea, eta uiklo, letrelenean, eta horrelako filosofia existenzialistaren ba, ikur eta izan diren idazlanak kaleratuta zeuzkan. Kazetaritza lanen bat edo beste ere, egina zuen, Beauvoirrek Camusek arrasistentziatik publikatzen zuen bat aldizkari horretan publikatutakoa. Bai, kasetaritza ere tentagarria izan zen Simone de Beauvoirentzat. Bigarren mundu gerra bukatu eta berehala bai Sartrek eta bai berak oso garbi ikusi zuten. Bueno, orain alderdi politiko bat osatuko dugu edo aldizkari bat jarriko dugu martxan. Alderdi politikorik ez zuten osatu, baina aldizkari bat bai jarri zuten martxan. Letan modern izen eman zuten aldizkariari, Post Chaplinen pelikularen izenburuarekin oroituz. Eta hor idazten zuten Sartre, Beauvoir, Camuse, Merleau-Ponty, Bostek, pues, orduko intelektual jendea, ezkerrekoak. Eta hasieratik aldizkariak eduki zuen alderdi komunistarekin, komunismo ortodoxoarekin distantzia pixka bat. Eta horregaitik bihurtu zen aldizkaria Europan 20. mendearen bigarren erdialdean gertatzen ziren jazoera historikoei begiratzeko talaia oso interesgarria. Hasieratik izan zen horrela eta horrek ere gero beraien artean desadostasun sendoak eta bueltarik gabekoak sortu zituen, adibidez kamisekin harremanak erabat paskatu zituzten. Eta idazle eta kazetari aritzeaz gainera, bueno, filosofia ere bai, ez da? Intelektual existentzialista bat daiatu zituzten, bai Jean-Paul Sartre eta bai Simone de Beauvoir ere. Filosofo existentzialista egin zituzten. Bigarren novela, bigarren eleberria, 1945an, Lezan de Zot, argitaratu zuen Simone de Beauvoirrek. Hori da euskeratuta dagoen Simone de Beauvoirren idazlan bakarra. Eta uraia, bigarren idazlan hori, ja existentzialista deitu zuten. Eta orduz geroztik hitz hori automatikoki atxikitzen zitzaien Sartreren lan guztiei eta baita nire ere. Terminoa bera ezagutu baino lehen idatzitakoak ziren nire lana. Nire esperientzia eta izan zen nire inspirazio iturria, ez inongo pentsamendu sistema. Protesta egin nuen. alzarrekordea. Azkenean, geure egin genuen epitetoa. Intelektualak Olimpotik jetxi ziren eta famoso bihurtu ziren, idazle famoso izan ziren Simone de Beauvoir eta Jean-Paul Sartre. Notre Dame de Beauvoir deitzen zuten Simone de Beauvoir. Eta jendea ba, beraiek ibiltzen ziren tabernetan eta klubetara joaten zen argazkiak ateratzera. Ia turismoa Parisera erakartzeko marka bat bihurtu zen existentzialismoa. Eta oso poliki kontatzen dute biek, bai Simone de Beauvoirrek eta bai Jean-Paul Sartrek ere, bigarren mundu gerra eta gero, Frantzia, Europa, potentzia ekonomiko izatetik, bigarren mailako ekonomia izatera pasatu zela, eta orduan Frantzia da, Frantzia hasi zela jostun handien Europak eta soinekoak esportatzei, eta baita ere, idazle handien izena, turismo, amu edo gako gisa erabiltzeari ez da. Paris, beti bizi izan duzen Parisen. Paris zen bere kabila eta bere kaiola ere bai. Aterpea zen eta hortik hori izaten zuen bere elikagaia. Baina batzuetan itolarria sortzen zion Parisek. Eta orduan alde egiten zuen. Alde egiten zuen mendira, eskiatzera eta ibiltzera. Oso ibiltari handia zen Simone de Beauvoir. Marseillean irakasle bezala egon zenetik, ohitura hartu zuen ba, espartinak motxilan sartu, bokadilloren bat eta mendietan gora eta bera ibiltzekoa. Oinez, gorputzaren plazer guztiak nituen maite. Denboraren kolorea, pasierak, adiskideak, alderra ibiltzea eta ezagutzea eta ikustea. Ezagutzea eta ikustea, eta hori hitzetan uztea. Bidaiak eta kasetaritza. Talako batean, Amerikako Estatu Batuak ezagutzeko aukera izan zuen. Hango unibertsitate batzuetatik onbidatuta, hitzaldi batzuk ematera joan zen Estatu Batuetara. Hau, bigarren mundu gerra eta gero, Estatu Batuak, bueno, kapitalismoaren ikurra zen. Munduko potentzia, baina baita ere, berarentzat, oso erreferentzi aberatsa jazzaren mundua zen, eta literatura interesgarri askoren sorleku ere bai. Gainera Europa fasismotik libratzea lortu zuen herria zen. Orduan, lehendabiziko viaje horretan pare bat hilabete eman zituen Estatu Batuetan. Eta handik bueltan, liburu bat idatzi zuen, L'Amérique au jour le jour. Kasetaritza kritikoa, reportaje zabal eta politikoa, sakona, liburu sakona, eta liburu hortan honela dio. Harvardetik New Orleansera, Washingtondik Los Angelesera. Ikasleak, irakasleek, kazetariek, euren buruei galde egiten zieten, ez ote zen beharrezkoagoa, Mosku bombardatzea, Soviet Batasunari erantzuteko prest egotea baino. Azaldu zidaten, askatasuna defendatzeko, askatasuna ezabatu behar zela. Hori zen 1951. Urtean. Eta han, Amerikan sortu zen ba, bere bizitzako maitasun historio handi bat. Nelson Algren idazlearekin eduki zuen maitasun historia. Biek elkarrekin ba, Amerikan batzuetan eta beste batzuetan Parisen egoten ziren. Baina Atlantikoa orain zabala bada eta garai hartan zabalagoa zen. Beauvoirrek ez zuen Paris utzi nahi. Eta Algrenek ere ez zuen bere buruan Chicagotik kanpo ikusten. Eta azkenean ba, beraien artekoa ostuz eta gaiztotu ere egin zen. Eta historia guzti hori oso ondo agertzen da fikzionatua Le Mandarin, Los Mandarines liburuan. Los Mandarines liburu horren gatik egero konkursak eman zioten Simone de Beauvoirri 1944 garren urtean. Ordurako ja Jean-Paul Sartre Nobel saria eman zioten, baina Jean-Paul Sartrek esan zuen ez zuela saria jasoko, eta hori interpretazio zuten asko, bueno, Simone de Beauvoirren jeloskortasuna paretzeko erabaki bat edo izan duzela, eta esan zuten asko, baino bueno, Simone de Beauvoirrek erabaki zuen saria jasotzea. Momentu hartan gainera oso polita kontatzen du, etxe batean bizi zen eta itxean itokinak zeuden. Orduan esan zuen, bueno, saria itokin hauek konpontzeko ez beste etxe bat erosteko modu izango da, beraz.
3: Radio Irratia zentzuten.

0: paso para la humanidad.
1: Arbedi. Sur espacio.
2: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
3: Eta baita hau ere.
4: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
2: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
3: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
4: Komunitatea handitzeko unea da.
2: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
3: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
4: Eman babes alkarri.
2: Alabelarriak aurrera egiteko.

Arratsaldeon entzule, irukortzea entzuten ari zara, Alabedi Irratiko musika aktualitate programa. Merezitako hainbat asteren ondoren, Alabedi Irratiko uinetan bueltan gara burutik endu ezin ditugun abesti eta taldeetaz hitz egiteko.

0: tenemos nada que ver con el moderno Estado de Israel conducido por el nazi hijo de puta malparido, reventado hijo de Lucifer, estiércol de Satanás de Netanyahu. Somos sus enemigos y rezamos por su muerte, pronta y dolorosa.
1: Venga, a ver, iru este,
2: izan daitezke.
1: Iru de talau.
2: Ez?
1: Bai, sesu egon zara oporretan aste foralean.
2: Entre aste santuko eta paskuako zera hoietan.
1: Arabak eman digun aste oporra.
2: Bai, urrengo aste horretan saiatu ginen grabatzen, baina gauza bat zela eta bestea.
1: Etorri ginen.
2: Irratian bertan geundela, buelta eman genuen eta pare bat trago hartzera joan ginen.
1: Bai.
2: Gero...
1: oso argi ez naizelako.
2: Bueno, txiko, izan zen oker bat, jazta.
1: Ai, dios!
2: Akatz bat. Eta gero, San Prudentzio astea, ba, kanpoan eman dut nik. Asi que, ba, hori, iruz, ba, lau aste, ya, majo.
1: Bai, tios, ni pringatu bat naiz, eta lanean egon naiz.
2: Garo, Bilbonan egiten duzunan.
1: Bai. Bastante mal.
2: Bueno, zer entzun dugu, aparte del audio este que todavía me estoy planteando sin censurar o no.
1: Hay cosas, hay pagarriak, ¿es?
2: Bai, ikusiko dut, egingo dut gero lana.
1: Vale.
2: Bai, zentsoraren lana.
1: Estado genocida, y pues tampoco Israel y buruz esaten duenari peorik, ¿es?
2: Ez, hiru urte jarraian dara magoia, ez? Gia programa guztiak horrela zabaltzen.
1: Hiru urte, joder, madre mia.
2: Ba, bi urte tardi, bai.
1: Nos acaba,
2: Ez dakite, nik esako nuke, kasi guztiak horrela segitu. Gula, igual azkeneko akastu zaigu, baina Israel genozida. Okupatzailea...
1: Baina, bera xeratik, eh? Osa, ez da gazaren gauza.
2: Ez, baina kontua da.
1: Eta aurretik.
2: Bate, testu inguruak oso... Ez dakit oso berrez jarri digu.
1: Bueno,
2: entzun dugu, bai, zer entzun dugu?
1: Ez nahiz gogoratzen noiz izan zen, apirilak zazpi...
2: Amazazpian.
1: Amazazpian, bai. Mi esker. Apirilak amazazpi, Kelepo eta Felix Buf kontzertua eman zuten Izaskun Arruen, eta bertan Keleporen proposamen elektronikoa Felix Bufen bateriarekin nahazten zen. Ta entzun dugu Zutondoan, bien arteko elkarlana, pasa YouTubetik, ze Zutondoa bestitik aparte hainbat gehiago daude. Eta, bueno, hor grabatuta daude live-en, baserri baten, bost pasei abestia egongo dira. Eta oso guapoak. Kontzertua oso ondo, jende de xente... eta esen baino gutxiago, tamales, baina superondo. Gero justo urrengo igandean derbisekin egon dintzen, Guillermo. Nola ditzen da Guillermo keiten duen festa kupon. Joder, Jimmy jasen dagoen festa bat. Ai, que tonto soy. Ez nahi goratzen, bueno. Derbiz DJ-arekin topatu nintzen eta egon ginen itzaiten kontzertuari buruz eta nola nabaritzen den Kelepo kontrolatzen duela sintena eta badakiela musikaz. Ah, eta aipatza ere Kelepo musika komposatzen ari dela eta espero duela gutxi barru kaleratzea.
2: Disko bat.
1: Bai.
2: Edo dena dela edo EP bat edo lantxo bat.
1: Oso gomendagarria juteko ara, usteko pentsamenduak eta azteko dantzan.
2: Oso ondo. Bai, tia, abestia entzun duguna, joe, apertzio flipante.
1: Osa, nipasean aztean, azken biru kontzertutik ona, gona egunero entzuten, eta una pasada.
2: Bai, oso ondo entzuten zen.
1: Mugiarazten zaitu.
2: Maravilloso. Eta, orain zer nobedadeak, ez?
1: Nobedadeak.
2: Zer dago, delay bat?
1: Ei.
2: Ei!
1: Badago, bai.
2: Ai, kara, delay.
1: Zubakarrik, Ez ni baita.
3: Biok, bueno, no worries.
1: LFX. A ver, se desapareció.
2: Ei!
1: Ez jarretzen.
2: Que cabrón, sigue por ahí.
1: Pues con delay.
2: Bueno, ahí está. Ez dago, ja.
1: Nobedade...
2: Dakargu.
1: Bai, hori da.
2: Dakargu, dakarkigu.
1: Dakartzagu. Ah, madre mia, ditzenkoak. Ba, hasiko gara Jose González ekin, abeslari komposatzaile kantautore suediarra, nesta Jose González izen auki, suediakoa da.
2: Ja, horrez que...
1: Mila bederatzen da irureta mairuan, Txilen estatu kolpe bat egon zelako, eta pues,
2: bataz,
1: hainbat txiletar suedian bukatu zotelako.
2: Ez nekien, oza, diaspora garrantzitsu bat egon zen suedian?
1: Esan nuke baietz, ni Bolivian nengoela suediako tipo bat ezagutu honen.
2: Justo, irurogeita marreko amarkadan ere bai, ez zuten erail suediako lehen ministro bat?
1: Olof Palme.
2: Etzen irurogeita marram, irurogeita mapiko ialaro geian? Bueno, que de igual, eso Afrika da, nire importa. Musika programa bat dago.
1: Olof Palme bai, a ver, larrogeita zeian irale zuten.
2: Ah, larrogeita zeian, nesko zere berandoago. Bueno, José González, Forever Dusk...
1: Da, claro, es que izan zen justo suediako lehen ministroa estatu kolpa izan zenean, ba, hori, Txileko exiliatu asko karri zituen edo, bueno, atakirek izizkien suediara juteko, eta, bueno, suposatzen dut ezagutzen duzuela abesti lasaiak eta introspektiboak egiteagatik. Honako honetan Jose González for bueno, diska berri batekin dator,
2: Against the Dying of the Light.
1: Hori da. Aipatzea ustailan, ustaiak 8. Osteguna Lanuzan egongo dela, Pirineosu urren jotzen.
2: Nik badu ja estanatoki flotante horretan.
1: Bai, nik badu ja nire sarrera. La excusita va Pirineotara joteko.
2: Oso ondo.
1: Eta oso, bueno, Jose González, González itzaron dezakezu un diska. Lasaitasuna, intimotasuna, eta besteak ingelesez, suediarrez eta gaztelaniaz.
2: Tomalo. Hala, venga, oso entzutera hau.

0: bukatu da.
1: Ba, urrengo abestia eta erdi berria, azken asteotakoa, hemen programan entzun dugun, askotan entzun dugun artista baten azken abestia, Jalen Gondaren Hang It On The Shelf. Jalen Gonda, bueno, estatu batuetan jaioa den musikari gaztea da, Laurogeita malaukoa da, bueno, igual gaztea.
0: Bai, gaztea. Laurogeita malau.
1: Laurogeita malaukoa, horrendi gaztea, joder. Bertan jaioa, baina, bueno, Liverpoolen ezarri zen oso gaztea zenetik, bertara joan zelako musika ikastera.
0: Estatu batuetan ez dituztelako beltzak nahi.
1: Bueno, batek daki kasunetan hori.
0: Seguramente, bueno, agian erresuma batuan ez da.
1: Irakurri dudanagatik, tipoa super ona zen ja musika egiten oso gaztea zelarik, ja, 16 urterekin bateria, pianoa, gitarra eta abesten zuen, gehien bat Elizan eta ikasitakoa, eta 19 urterekin bere musika bidali zuen SoundCloudetik Liverpool Institute for Performing Arts Unibertsitatera, eta haiek beraiek esan zioten Liverpoolera joan behar zela ikastera, baina bidaia ordaindu alizateko egin zuten crowdfunding moduko bat familia eta auzoko Elizaren artean ara joan alizateko. Eta bueno, 2023an Come Around and Love Me disko oso bat, album LP bat atera zuen Dapton Records disketxearen izenpean, eta ba, badirudi disko berri baten atzean dagoela, eta ba, bueno, hori pixka bat aurkezteko, ba, oraingoan Hang It On The Shelf abestia kaleratu du Dapton Record edo Dapton Recordings Companyren izenpean berriro ere, eta hori da entzungo duguna.
0: Ez dakit, ba, hau dakizun, baina ezagutzen du pertsona bat, Pariseko Olimpia aretora jungo da Jalen Gonda ikustera.
1: Ah, imaginatu dezaket norden bai.
0: Flipa,
1: que cabrón,
0: bastante guapo.
1: Que cabrón, es que egiten ditu ondo, gauzago guike. Ba, bueno, disfrutatu dezala. Jalen Gondaren Hang It On The Shelf, eta badirudi diskoa Doctrine of Love izena izango duela.

0: motza, tipo hau.
1: Bai, joe, motza ez?
0: Bai, bi hogeita bost. Pim, pam.
1: Bo, soulean, ez da, normalean luzeak esaten dira bestiak, ez?
0: Depende, Staxe eta Motown eta Muscle Souls eta horietan egite zituzten hiru minututako abesti bat, gehiengoetan. Egia da gero beste asko luzatzen zen pila bat, zelan da, Curtis Mayfielden abesti mitiko hau... Joder, hemen inoiz jarri dugu, hori abestia original igual dira 19 minuto. Osa, barkatu, 9 edo 11 minuto.
1: Movimiento
0: baina sinfonia. Gero, baina gero zegoen el efecto radio edit, eta ziren abesti horien, ba hori, 2 minutu eta erdi, 1 minututako bertsioak. Bueno, zerekin goaz orain?
1: Aipatu behar nuen, azken aldean nahiko solo entzuten ari naizela, karri zenuen
0: jajak, gira da.
1: Jajak. Xa, diskoa paregabea da. Oso oso polita, oso oso disfruton.
0: Bai, landua dagoa gainera.
1: Eta gero ere, okantza gomendatutako Brookcomb.
0: Ez dut ezagutzen, apotatuko dut.
1: Oso gomendagarria. Entzun inoiz, aber, mendik abesti bat dauk hartan zaidan. Ajajen niri guzta, ajag.
0: Jaiak, bai.
1: Cost of Stream, gustatzen zaitasko, eta Brookcomb mendik ez zaita ateratzen, baina, bueno, biatukot. Ba, urrengo abestia, Txuleria Joder, eta Espalak, bueno, Espalak eta Txuleria Joderren abeslariaren artean egindako abestia badakartzagu, burua galtzen, eta, bueno, abestia kaleratzearen aitzakia, Espalak, prestatzen ari diren epe berriaren aurrapen abesti izatea daue, besterik gabe. Epea bi alde ukiko du izen bezala, eta aldi berean ere Periferia Katalunia arbandarekin egindako kolaboreo bat ukiko du.
0: Oso ondo, ba venga.

0: Apalak fiaturin iratxe txuleria joder.
1: Bai,
0: burua galtzen. Bueno, ba, azken aldia Iñigo ari da pixka bat Euskal Herriko asuntoak lantzen, que es lo que deberíamos hacer, eta ni guztiz kontrakoa, eta bain eta berriro...
1: Ingalaterrara.
0: Ingalaterra edo estatu batuetara alde egiten, no sé, me da suda últimamente.
1: Ingalaterrako musika asko entzuten ari naiz,
0: Bueno,
1: eta Irlandako ere.
0: Nire tengabekoa azken aldian. Bueno, estatu batuetako ere, bai, pila bat.
1: Yanki gutxini.
0: Zerekin nator orain, zerekin natorkizue Stone taldearekin. Ez dakit ezagutzen duzuen, oso disko guapoa atera dute, autonomi izenpean. Zeintzuk dira tipo hauek, ba, Liverpooleko kuadrilla bat. 2019an hasi zuten Stone taldearekin, berez gehienak The Boho taldetik datoz, 2015an sortu zutena, berez talde berdina momenda, baina, bueno, berri izan datu zuten. Lehen lanak atera zutenetik, pues, dexente jo dute, azkeneko, bueno, Matt Cullen jo zuten, The Cooks taldearen txako jira kontzertuen, ba, bueno, irekieraz okupatu ziren garai batean, eta abar, oraingoan autonomi diskoarekin datoz, eta, bueno, ba hori, besterik gabe, lehenengo abestia jarriko dizuet gaurkoan, autonomi izenaren pean, hau da singela, baina disko osoa entzutera gonbidatzen zaituzte, oso disko txukuna delako. Stone-en autonomi.

0: Stone.
1: Abestenek Pearl Jamen antza duka.
2: Zan daiteke, baina... Ai, no se... Agudoagoa da... Osa, ingelesa dela nabaritzen da.
1: Bai, noski. Baina ez da... Pearl Jamen gruntz horretara eramaten nago puntu batzuetan. Diskoa ez da... Igual ez doa bakarrik hildo honetatik. Beste gauza batzuk duet baditu ere bai. Baina oso disko gomendagarria. Eta diseinua da... Ba, minimalista, klabe, muy bien. Muy noventero, egia esaten badizut. Edo 2000ero principios.
2: Estilo escandinavo?
1: No, estilo... zela esango nizuk...
2: Autonomi da diska, no?
1: Stone Autonomi. Estilo... tienda de ropa que vende marca tipo Carhartt, Volcom, esa historia de skaters.
2: Ah, hau du itzura... Jaibisek holako diseñoare dauka, es?
1: Hasta aquí.
2: Bai, oso noventero.
1: Stone, entzun ezazue, bestela ala ere, segurazki, datozen, eta hemen diketak urtsua gukatu arte, Stone-en beste abestiren bat entzun dugu hemen irukortxean, porque ez da, que te cagas. Venga, ¿qué nos cuentas?
2: Un clásico.
1: Sí, y tanto que sí, además.
2: Buah, tremendo clásico. Aitzaki bat...
1: Resuma batu bane mantentzeko, es?
2: Es.
1: Ah, es?
2: New Yorkekoak dira.
1: Ah, New York, bueno.
2: The Strokesen Reptilia entzungo dugu, Run on Fire bere bigarren albuko bigarren singela, temazo atemporal, ez dakit, ikusi beharko. Basikamente, hau hautatu dut hitz egiteko The Strokes koatxelan eman zuten kontzertuari buruz, ze kontzertuan zehar, bueno, irakurri dudan berrian jartzen zuen kontzertua bukatua ala, hasi zirela senatokiko pantailetan, bueno, pantaila

0: en el Senado Kiosua. Irudia pasatzen estatu batuetako gobernuak kanporatu edo dituen atzerreko mundu osoko gobernutaz. Tortik pasat ziren pues Allende, Latinoamerikako Edonor,
1: bai, bai.
0: Mosadek suposatzen dut, Sankara olako gauzak. Ez bakarrik estatu batuetako, estatu batuek kaleratutako gobernuak edo bueno, estatu kolpe bat sorrasi dioten egin dioten gobernuak, baizik eta mundu osoan zehar imperialismoak egin dituen barrabaskeriak. Hauen artean Israelen Gazako genozidioa eta bueno, mantentzen duen okupazioa. Muy cracks. Bai, bastante guapo, saiatu nintzen begiratzen lortzen irudiren bat edo ikustea bideoren bat, askar egon dira kapatzeko guztia.
2: Ki kabronez.
0: Así que, bueno, agian bandak igo dezake bideo hori lekuren batera.
2: Ja, bitartean bilatuko dut. Eta topatzen badut jarriko du linken bat. Venga, Destruction Reptilia, para que alguien la peña no se lo olvide.

0: The Strokes. Ikusten ari naiz orain, pasean aste burua Viñarroca izan delako, hainbat argazki, eta badirudi oraindik jendea jundela.
1: Bueno, Viñarroca,
2: Viñarrobledora.
1: Maiatzaren batean egiten den jaialdia, eta jendea lanera bidaltzen duten jaialdi hori.
0: Hori da.
1: Aparte del KKR y todo eso, bueno, antes ya de eso era bastante reprobable, o sea, vamos a ver.
0: Y por otras cosas seguramente.
1: Y por otras cosas, pero también eso. Bueno, estatu batuetan jarraituko dugu, kasu honetan The Black Keys. Ohioko bikote honen inguruan hitz egitera gatoz gaurkoan. The Black Keys, Dan Auerbach, gitarrista eta ekoizle famatu...
0: Pentsatzen nuen Australiakoak zirela.
1: Ohio, Ohio.
0: Eta LeBron Jamesen irikoak dira.
1: Akron. Bueno, ba, The Black Keys hori, Dan Auerbach gitarrista eta ekoizle famatuak sortzen du Patrick Carney bateriarekin batera. 2001 urtean hasitako taldea da, eta haien azken diskoarekin datoz, maiatzaren batean precisamente atera dutena. Zenbatgarren albuma da, Inigo? Es fuerte, eh?
0: Album berria jartzen du bakarrik eskaletan.
1: Amalaugarren albuma. Azken lau urteetan, urtero atera dute berri bat.
0: Bueno, estudio badu, ez, tipoa?
1: Ke fenomenos, txabal, bai, eta beste pila bat. Disko honekin pixka bat berriro...
0: Una efervescencia kreatiba...
1: Terrible, pues, terrible.
0: Vale, podría hacer un celebrity Joaquín Reyes.
1: bueno, kontua da hori, pixka bat Back to the Roots egin dutela, duela bi urteko, nola ditzen zen, niri disko hori asko uste dut zeidan, eta oso kritika txarra, bueno, de hecho hemen irakurri genuen diskorren kritika bat, como era, Ruta 66,
0: Los Carlos Boyero del rock and roll español.
1: Gogoratzen duzu?
0: Es
1: gilipollas batek idatzi zuela mierda bat diskoren inguruan.
0: Seguramente Oscar Cubillo.
1: Ba, un barbudo, ba, más tonto que un botijo, sin más. Ohio Players izan zen disko hori, oso, bueno, oso desberdina haientzako, soula eta landu zuten haien moduan, pero bueno, sin más. Horren ostean, No Rain, No Flowers atera zuten aurrek urtean, 2025, eta oraingoan Pitches diskoarekin datoz. Entzungo dugun abestia, You Got to Lose abestia da, bueno, aurrerapen bi singleetako bat izan da, kontua da hori, duela bi aste grabatu behar genuela programa hau, baina bueno, hori erabaki genuen duela bi aste, eta gaur entzungo dugu hau. Hala ere, jakin dezazuela, diskoa oso osorik entzungai daukazuela ja. The Black Keysen You Got to Lose abestia.
3: Never been to Hurt Angel's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yeah. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: Guapo,
1: ¿no? Muy bien, ¿no? Aipatu behar dut.
2: Olako gozen zui, eske...
1: La muerte. Eta esan behar dut...
2: Tienen apalmas.
1: Bai, bai, eta beste gauza batekin ere bai naukate hori haien eskuetan, eta bada disko honetan sartu dutela bertsio bat. She Does It Right. Abesterena, nire txikitako oso banda gustoko batena, Dr. Feelgoodena, por cierto. Vuelta al pop rock británico. Ba, oso bertsio txukuna egin dute.
2: Dr. Feelgood esen... ay, Dios... nola ditzen da... joder, la película de Kubrick. Teléfono rojo, volamos a Moscú.
1: Ez da zer egiten zuten bertu, nabez? Ba, música.
2: Da, Dr. Feelgood...
1: I can't remember.
2: Dr. Feelgood, or how I got to love the bomb. Aquí, Dr. Feelgood.
1: O Dr. Feelgood, Wilco Johnson en...
2: ¿Qué más da?
1: Wilco Johnson en taldea. Duela Gucci y Zela Gañera, yo creo. Wilco Johnson, esa monoque. Bueno, Lori, sin más. Hay en... Does it right... abestiaren... She Does It Right, abestiaren... Bertzio egin zutela.
2: Dr. Strangelove zen.
1: Con qué vamos ahora?
2: Ba, pentsatuta neukan jartzea The Fontaines itzaiteko Eurovisioko boikotaren inguruan, baina, bueno, jakin dezazula, hainbat artista sinatu dutela boikotaren alde. Hoien artean, Massive Attack, Nick Cave, Sigur Rós, Brian Eno, Idols, Madonna, Björk, Fontaines, hortik webgune bat daukazue, mi artista baino gehiago daude, desente nahiko famatuak dira, en plan nivel Madonna.
1: Muy bueno.
2: Que está bastante bien. Eta ez daukagun esen beste denbora, jarriko dugu Niña Coyote eta Chico Tornado balarekin egin duten abesti bat, Abrazo de Radeiro.
1: Vale.
2: Ate gorrietan Fisterra komikiaren soinu bandako bi kantuetako bat izango da. Aipatzare, bi talde hauek urriak 10 eukiko ditugula Jimmy Jasen, beste talde batekin Sandrerekin, eta ja un poco miscelánea total, justo sartu nes mundo sonoro, eta ikusi dut Megadez, etorriko dela estatura, eta pasako dela Valentzia, Bilbo eta A Coruñatik bere agur biran. Eta besterik gabe, evidentemente niz naiz pasako...
1: Nope.
2: Facha... por un concierto, un facha... No la sen, pentsatuta neukan, Joder, es que está...
1: Chistea zen nuen.
2: Bai, un idiota resentido facha como Dave Mustaine.
1: Venga, hoga, guazen ez dutera niñakotetan Chico Tornado.
2: Askos majoagak direla.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: ospatuko du. Ostiralean Exili eta Arene Seiren kontzertuekin, pintxadekin alde berean, eta larun batean gure lagunak bitartean, DJs Residentes del Chipia, Pineapple Suite, Zerula eta Sarmarekin, egongo dira seiterritatik aurrera musika jartzen Chipian zuen ipurdia mugitu dezazuen, eta dantza pizkat egin dezazuen garagardo on batzuk edan bitartean.
1: Oso ondo.
2: Bastante guapo.
1: Bukatu zaigu denbora, beraz, datorren aste arte, edo bi aste barru arte, komentatu behar dugu. Daukagula pizka aste borraste de semanas.
0: Datorrena un poco mal, gero komentatuko dizut.
1: Vale,
0: bai, gainera daukagu bat batean hortik...
1: Bai, hitz egin behar dugu horretaz ere bai. Bueno, bukatzeko, pues berriro...
2: La misma de antes.
1: Inglaterra la berriro. Block 33. Inglaterrako hegoaldeko lau txabaliko muy mágicos. London Town, da bestia.
0: Nik egingo dut militantzia ez jartzeko Inglaterrako musika. Neukan justo talde bat Bretañarrak, Bretaña Frantzi, bueno, República Francesa, o sea, porque Bretaña es Bretaña.
1: Vale, bueno, pues urrengo bateran, que no pasa nada. Como no, pero como me has dado la oportunidad, pues entzun.
2: Palante.
1: Block 33.
0: Bueno, gente.
1: London Town. Ale, ondo izan.
0: Ale.

0: didn't shrink. My genetic team handled the damaged DNA in your head.
1: Era un daru, era un barretxo, era un motriko, de egun un inguru guzti. Raixo ratia, fm5.bost, raixo.info, atzaretzik entzute zazen da, ero beste tokizitatik, internetez bidez. Habeko guenak iba, erko ratxasu terrenako zalau urduelara, eta bengoz ba, aztea iratxasu. Betiko modure, lasai hartu, eta geune gurre moten jo. Betiko modure, aukera handi guztikin. Hameko guineke, gitarrista kanadiar bateaz, ni Johnsoniaz guineke, da gainetik beroi, ba, otamaitu urtuko gitarristire, bastante disko auke hartutu honek, da garratzelea handizi, ba, arai, ez di gara guaman, Diban Jalen, Igumazten, eta jedeken jarratzalean handizi dau. Jarratzutzen dugu ondikan eskola etik urten da etarana, eta unberara irakasle esangun dukena. Lehenko disku publikoana, 2008-aren urten, datzen dugu pasan urten, bost disku auke editzata, eta gehikun ba, kolaborazin txipe bauk hartute, ba, beste jente asko zuen behintzatore. Baina, bueno, instrumentalak egin dabilkezin bat hau, eta titulu mongoto kantine, eta asingo honena. Behixak zabalik ilunetan titulatzen da kanta hau, eta beti zauten bohure, asira instrumentali, asiko gineke honekin, honea azpentzat, eta gofaga bat entzuteko beroi, horako arrakazta handize ez daukun diukat, baina lasa hartu, bilindu, amenator ba, Ni Johnson, eta zuzen zuzenin, geboekin ontxe.

0: computer generated noise in millions of games of all kinds and in all formats. Imagine sending.
1: A medida que yo iba por pan de cristal de Scooby-Doo, hasta la que te hundes en Yubiro, vaya bueno. Tranquilas tú, pone que supera Gobin de Tonic. Bueno, garratzen guz, erratasun, hende gainetik ungo inak beste artista batea zua, gainetik adibidez. Esan duen mugure bintzat, hori entzun de gero, ba, garratzen gunduke bertan hori, beste gitarrista ospetsu batea zua bai, hende bertan gainetik ungo inak olanik, ba, karimurren horre askungo inak, biografizia purra zori. Garimur be pilo edar ikusi izin du, holani bentzat, enda zauten mori beti, musika oso onak bebakea hola tartin hartute, enda horretatik izan du Garimur, gitarrista irlandesa, gaztil gaskun hori bentzat, enda Garimurreaz, ba, esan egike, ba, epoka jebize bekioan, epoka hori bebai, bluzeru, Enda sasoik honek atraparagonen musikan gora beran bebai. Danok zatu zen du, honen kantak gezenok, harineoro beran du, musika mundun sartute zilezin bezatu gendun, bakarka bebai, enda beste proiektu batzu bebai kira honek. Filinot tenezeko parte diaz bebai. Beroi brotamasi urteaz izan gainetik Esteponan Malagan Iliaskun brotamasi urte urteaz Esteponan Iliaskun bihotzeko hori eta bibikiniaz da Albert Kolintziaz da partiuk irau Albertkin eta honekin bluzerukin baina berak diskografizi potenti bekirau bebai Garreri entzaren munduke zinilizias, disko oso onak ataban berak, enda geikun bebai bakarka, ba, behaz izan mile behatzen da iruta mehiduan haulanik, eta esango munduke, ba, mile eta behatzen da lauta behatzen arte, ba, disko garrokeruk edo jaibizak etxe banela, gero, ba, bluseko mundun sartu zen, Enda, bueno, baukoan mentzat hartute beran gauza hona, kolorazinekin da enaz. Hamekungoa entzutea kanta bat, enda kanta bera tranquile, eta nez da bardine, titulatzen da, eta berazko goiñake, Garimurra zore, amena torrore, Garimurren kanta hori apraposa, enda entzuko goiñaga entzutea, enda dedikazinu eta guzti, goiñake, honeaz ba, Va, parte, dame la toncha, sus esos niños.

0: Bueno, va. Vamos, martxan. Martxan guz benetan, ba. Karrari hartute, hende gainetik akustikutan da, ju, garratxokon duke. Bertan hori, musika akustikun guteko, ampai esan da, desentxufata, jungo inake, bertan hori, hartute, gauza honak inbentzat hori. Adibidez, ontsi bakiztaldi askun goinake, Empire diskoa bat ataban, nire behatzen dela eta mazizan, batu horretik eta batu zin momentun, da formazin original askun zin bentzat bertan, hori, Jane Simmons, kantanti eta gitarrist bagista, bertan gekun, bartute Paul Stanley, gitarrista modure, Astrolei, beste gitarristi, eta gehikun, ba, Peter Criss, ba, bat esan modure, bertan hartute. Da, bertan esan duke, holanik, ba, berdin disko oso duna, eta ena, desin txufatakun, eta bertatik kantatzen zutekun goineke. Ordu makilak haike ben, gero bertan jiri izin zen, lau tamaz esan azizin jiri itzen, ja makilak egin deformazioi originala, Enda, bertatik egungo inake ba, horre entzutea, makilak aketesi baik, jarluki guaman, eta amenguz ba entzutea. Zuzen zuzenin, bakiz tardi. Amenatuz ba, ontxe.
1: This was on Rock and Roll Over. It's also on an album called Kiss My Ass.
2: It goes something like this, ladies and gentlemen.

0: You think. Paul Stanley.
1: Bueno, va, que se encanta honea, se jungas. Arrezentuteko modure aukera guztin gainetik, arrezentute dana, gozada bat gainetik hori. Zaute mugure, ba, bizat, amen diskun, anekutan dut hartu, bertan amazen nire singer bat esan, eta bruskulik beste gitarran. Bertan hori singer, Pete Chris Baik, Enda, Asfreli Baik, ba, Bruskulik, joazen gitarrista modura hemen, neuk hain gizartu dut. Bueno, hemen garratzeko guenak beste artista batzukin, Brazilien jutio nebentzat, berak gainetik izango duke transmetalin, ezintaz dukiben, sustraxek bertako musikiaz horrelasin juken hartute, Eta esan gunduke gainetik, ba, bertan, ba, honek artistak, ba, sepulturak, ba, bertan anaxe bizak bazen orduan, mazkabalera, ahotza da gitarra arren.

bertan gitarista modure eta hauts modure bai. Enda, gegune bagon da jomure ba, Paulo J.R. bertan izango duke. Hor ondukan anaxe bisak junde gero, beste bisak garratzen dabe. Guk akustiko bateaz kuruñak eka, oza kuriuso bateaz, instrumental bateaz, da oso oso bere xixera bentzak, entzituko modure. Amena doz ba, kabalera, anaxik eta beste bisak, bai, sepulturaz.

0: Nick.
1: Bueno, hemen eukiro, zuzen-zuzenen, kabalera, anasek eta sepultura taldi, entzuteko gozada bat bentzatori. Aproposu bezbentzat, baina hamen guzba, eurakin. Hemen jarratzen gugu inake, ontxe, gugu inake, nahi guz taldiaz gugu inake, nahi guz taldik, bauke bertan, pilu bat single, pilu bat disko, eta ondik talde finlandiarronek, hiru kantante pasatxuz, eta bi ikusiro bentzat bertakuk. Tragaturunez eta Anet Oltzoneaz ikusiro, Foro Jantzeneaz ez doi ikusi, Atel Foro Eberreko kantante irau, izenako, darreban peko bai, eta hau ikusi gendun ba, Bergaran bai, Guakenen bai, Nez Neuit bai, Pero talde, ya pilo a vida y cosiro ventata au. En la San Duque, va one que echen en estilure metal sinfónico e no operístico. Artu teukena igor andauri. Va targatu duneas, lengo discutan da. Kriston e bombara que moven. Bane geikun targa lava nimbe. Jarratxun jabe izena mantenuten. Enda beste Anet Oltzoneaz dabe, disko bi oso onak ataben, Foro Jantzeneaz atarabe disko bat, baina handa guzti be, ezagun duke musiko oso onak. Eurak izizin onako propulsorik, eurak gaterin, eta geikun guaiti tentexion ezagun duke, hamen estilu, mentatori. Hamekun gua, pinfloen bertzini bat entzutea eurak etxen nabena, eta gainetik itxaropen handiak ikon guinak eba bertan hartute Marko Ietala kantaten eta amenator geuekin ba nahi guit zuzen zuzenen geuekin.

0: Gritos.
1: Bueno, va, también yo quiero Susan Susanin, Pink Floydin homenaje chiquisetzen neguitz, eta Finlandia puntari etorri asko bentzapa talde egokixe, bertan ezagun dukena gainetik, piloa bidar ikusitxe konzertutan, Alemani puntari.

0: bertatik, enda hemen bebai, bertan bergaran bebai, nolanik, mentzatore. Hame kungoaz, beste kanta bateaz bebai, Alemania punta kungo inake, honek Beyond the Black, taldeaz kungo inake, metal sinfonik gune bebai, honek bimilita, amalagoaren gogo urtin, main jenen sortutako are izan, eta genetik, ba, bertan, ikikonduke, bimilita amalako hori aukeran, ba, festivaletako eta be, azizin, zartzen bebai, bertan, formazan zazoin, bebai. Ez egon duke bebai, disko kuriosu provokela hartute, eta disko benintzatzen duke ez dela olako operistiku teori ahotz garbixak nikokoatzen dabe eta geikun ahotz guturala pesartzen dabe tema batzutan bebai bertan ahotza Jennifer Haven dakazue aziratik Christopher Hansestroff gitarrezta modure eta hau berandutua sartute Ruby Lott, beste gitarra ritmiku, Stefan Hedberg, basu, eta Gai Saifkoski, batesi. Hemen guz, ba, diskografi izan, ba, izan dut modure, ba, baduke hartu tolanik gauza kuriosu pe bai, baina guk lehenengoko diskoaz giltzen da nialako zi, bertan hartuti, izan duke, Azike, bertan hori hartut eta dana, diskografizia potenti eta zimultzeke, Beyond in the Black zina zurten da, bertan hori, eta gehikun ba, son matxasuteko eta hilketako dizitetatzenanek diskoaz gungo inake, eta zango duke ba, oso ondo konsideratzen. Hame kongoaz ba, Beyond in the Black, baina titulu mugutua kantine aurretik. Bertan hori, hori bintzat. Iriunpe handizetan, gobernu handizak. Zango duke, ba, traduzinik itxura holan ikindie, kongo inake, baina guaina. Hamene, ez da aukera handirik, eta, baina, bueno, netu zen, hori guzien dute bentsatu kantari.
1: Presentian.
2: Wacken! Geht's euch gut? I need more voices, come on!

Be bai. Venga, honek anasia arrebak bentzat aurre putasen dabe eta bertan ezagun duke gauza berezia pendia bela honek. Honek lizikal bertako kantanti eta gitarristi gekunberan anasi bat ezen mure Joe Boltringer gekun gitarristi eta Joe Smith basu bertan hori. Honek kolorazin egekun Ibanezet eta pili bat betirlek horrek leziat bebai enda oso ondo konzidate bebaraz hone Ameriketan da hori alegun goa entzute horren kanti eta benator bat zeboekin bat bueno aurretik pekiko lehen ga kanta batez bera bueno, gire piniko hori baina barten je bai, jarrestu hori askun goaz eta problema baiki hori askun goinake enda kanta zon bat askun goinake eurena daukena Brasiletik hartutako enda amen izan gultzak inaba faltan buta miserizi hori ere hori da Brasiletik hartutako de 2005 bostin bintzat hori, abrazo zutxe.

0: Bueno, hame gent de bar, Galeston, Susen, Susenin, Brasil puntati, bintzatuari. Etorre asku, endako kamenekunga, hone aurre moten bebai, kanta potenti bintzatuari. Hemen guz, untxe ba, jarretzen, inda, botako enduke, bestane, estatu batuta, inda estatu batutan bertan, bat beste talde batakia potenti, emakupi hamen beba, kantante pomotere bebai, depretir rekles, bebe asko guinake, jarroka, hori zamuntuke, garbixen, Nueva Yorretik datu zurok, inda, honek sortute gero, ba, bimileta, behatzen sortute, aurra potara izin dabe, bintzat praune bebai, ezagun duke gainetik, bertan Taylor Monset hauz modure eta gitarre, ez da modure, Ben Felitz, beste gitarre, eta korduk etxen, Mark Damon, basu, eta Jenny Perkins bat eixen akazue. Da, ezagun duke, bebai, amen, ba, honek, ba, lehenengo gutan, ba, bai, kantantin imagena, eta nesun guzti. Baina egekun, ba, talde mugur eta dana, ba, aurre urten dizena bela. Honek, be, bost diskoak, barkatu lau disko, eta nengoku aurtena aurten dau, eta lehenengoku binetan marren. Alanda guzti bezagun duke, ba, zuzena oso nauke, eta honek be Brasilin ditugun duke. Brasiliko horri honbe bai, honepe bai, eta titulu gotxe mongotzuak berana, entzuteko eran kanti be bai, eta, ba, benetan ba, talde berezize, Europe bai, Brasil Reckless, eta, zeru esautzen titulatzen dau, eta, zeru esautu, eta, amenguz ba, entzutea, Brasil Reckless, zuzen zuzeni.
1: Guys, this next song was the number one rock song of 2014. We're gonna need your help with this one. You guys are a part of this band on this next song. We need you to sing your fucking lungs out. Ladies and gentlemen, this is

bezala, jorratzen guz, musika eta guzti, goratu, raizu erratia, entzutezaz, FM, eundobost.bost, loraizu.info, osabiz, entzuten mentzatore. Hameko goineke, bebai, beste emakume bateaz bebai, hau zin, enda bebai, esan guenduke, hartute honeaz, ba, aproposa bebake bola, hamen hartute hori, Secret Rules de Azkumuñak etaldi, hartute, enda, honea Secret Rule, esan guenduke, sinfoniku mitala, baina landa guztire, gogorrin bebaru, hartute honek, 2014 sortutako taldi, Italin, enda, talde berezizi bentzat esan guenduke, enda, laberoi, holanik hartute bentzat nintzako, talde nobedadin bebarak honek, enge hori, bertan esan guenduke, ahotzen dedanan, Kristo Ninjarra hartute, eta hemen metala ondo asumirte, enda bertako esan guenduke, ahotza emakumitakuna Angela Di Vicenzo berezizera holan ibentzatore. Hemen dato zontxe ba, titulu emungozo kantine, eta entzute jungoa bere kantiontxe. Zuzen zuzenin, da sekerrule zen kanti askungoinake ontxe. Hartute hori, unibertsuko kanti askungoinake, eta hemen dato zua, zuzen zuzenin geoekin. Bai, ontxe. Zuzen zuzenin, ipinikuntuko ontxe, enda esamaten mugu dure, kanta bere zizit.

0: the hell is real? Who am I and why not?
1: Bueno,
0: why don't we smell
1: come dicendo va? Secret ruleta lì, itali punta di torri a scuventatori. Garraggiungon duke, ola niventatori. Eta gauza esaten more curioso kinte junde, bortan, onche egon da gainetik, hartute, separate bebai, eta honek ezaban, gexia horik ez dule, honekin batu betxea, eta isebez, atanen gertara ba. Gorrena ba, azeteko kantakin bibilizan, gira bat ilusi iban, udo atxina elberdetan, udo dizneider, eta gehun ontsi bature bertako azeteko parte dibiaz, enda gehekun beste emakume batea zolanik, ba, hain jabe, kanta bat alda bata, Stefan Kalmaneaz eta Peter Valdezaz, Estefan Kalman gitarrista ospetsu bertan musika disku daukena beba gitarrikeaz, gitarriaz, perkatu, eta gainetik bebai, hone hablanik hartute bai, musika klasika modure bebai, enge bebai disko bi. Peter Valdez, nakazu bajista modure, dokenien behon zan, Foreignerren bebai, eta azetea bolte eban honek, atza bebai. Uso, bertan esagun duke, haue mezkla oso hona izen dela, honek batute eta gana, eta ahotz modure bera uso, Peter Valdez basu eta ahotza, Estefan Kalman ahotza eta gitarri, enda gekun ezben diken jesneider, anezen mi, beran uso semi bat esan, eta Geko Manuela Markevich ba ahotz modureak hau titulu kantine mongotzu hau eta azimoinak entzuten euran kanti bentzat hori uduna hori eganetzen da bena engeru titulatzen da kanti eta abenguz ba uduaz zuzen zuzenin entzuteko modure abendatoz geuekin ba azeteko parteirik geuekin

amene scende venta pa. Uso di Snyder Quiro, su se su senin, che va chi non c'è. Veran chiede che scende a Cook, Peter Valte se sta a Stel Kalman, e da vetti sa ne scendo. A tani la una pe un po' di cendis, na c'è na yes, amene scende va. Unen la una che vetti musica ancora veran da ore. Jarratxu genduke, beste holanik hartute, enda gainere kongo gineke, beste talde bat, amerikarra bat eskongo gineke, Fortune talde izan gultxake, Lonsagrezeko talde az kongo gineke bintzat hartute. Mila behatzen da, iuta mazortezan sortu zen nau talde, enda rock progresibun eta rock jarrokin sartu zen bebai. Honek ganetik, veteranuk, eta lehenengo disku gainetik asko guzti zen gaztan honenak. Mintzatore, biharrengoko hasi zen ja arten izena, Fortune bi joan izena, eta disko bidatak gero desagertu izen panorama musikaletik, eta alat nagusti be, 2008 izan bolte iben, pasan aurten. Eta disku gehiagun aurten editara be, zuzeneku bentzatu lanik. Hameko goinake ba, talde honeaz, hogeko goinake entzuteko, indazauten modure, gauza kuriosu pebak honek. Arrez entzuteko modurak hau bentzatori. Titulu kantine mogotzu hau, eta bagoz. Azkatasuneko biri titulatzen da, eta hamengoz ba, entzutea, Fortune taldi.

0: shrink. My genetic team handled the
1: bueno,
0: DNA in your...
1: Honen darrezko, gaso kurioso que tenen tutako aukeran, fortunas kungas ba. Baina hori talde potenti, tranquilin tutako modura aukera guztin. Enda, bueno, hori Ameriketatik, eta onmenerik ungo inake talde bat bere zizebe bara hori hartute. Enda, dakaguna estimazin joan dizin bebai. Hasieran bebai, egoazen kontzida eta hau taldi utipiniko gona. Amengo Zezepelinen jarratzailik eta beheran urtetuko modure. Eran herederuko izango duke. Bebai, izango letxake, honena, bertau gitarristik aukera asko kirau, ba, juteko ba, batesnek, dioz bebai, eta bila talde eta bebai. Honeke ba, honeke beran taldi ez nahi izin dugu jarraitzi, enda hori etxi, zantar taldi etxi horretan gabiz, mila beratzen da lauta behatzen sortutako taldi ez gabiz horretan mentzat. Bertako kantanti Danny Bowens, hau eta oso berez izan, ez gako aldatu behin, eta nengo disko pentsun duenak inde hori, eta oso oso ona bentzat. Luke Morley, gitarrezi komentero ona, eta haunek aukera pilua dukera mugituko baina keba, nazera izan da honek bertan jarraitz Gary James, Gary James, hau bat esan modure, honek ia azirat itaz bentzatu bertan maue, enda gekuz bent batiu dakau teklista modure, eta Chris Chills ba, basu hortan disko oso natauke atatza lehenengo kubanetik atabena Backstreet Symphony ba, zintzen ba, buntazo bat hori ebana biharrengo guia atabena ja, Zeppelin, Zeppelin esango duke eta atzanengo disko esango duke atabena pasan urten amartezko okestu izun hartute eta disko bizu zenin. Amenguz ba entzute atzarengoko disko zangon dukena eurena, bertatik urten dago, eta publikara, unzo ondara getxe publikara bentzat. Kantiteana, titulu mogotzu hau, eta martxa jugua zontxe entzuteko. Atzarengoko urteten dagoenak argisek amata meserez, ba, osera titulu kantite, eta amena torrotxe ba.

bueno, a mí un asco va, zander taldi. Ya urtu peo marchan dos, canta peo meten de bagus. Baina landa guzti de bakkau, ondegan matiz al deportivo. Ibintxeko da, musika kontu pentsatori. Amego guinake, ontxe, artista oso oso onaz, enda gainetik entzuteko modure eta dana pentsatori. Ontxe gainetik aurretik ipiniro, bera, atzeteko parte edikin de hori, Udo Disney eta txibertan gabiz. Beran proiektu Udo martxan dabil, enda horretatik zen donek Matexala berana udunaz be hilire giraten da ez daukizetan batu behar iberan taldiei Udo ja bak, kurtute bakau ne urti be bauke enda de bera bakarri beko ziro piloa bidar eta geikun azeteaz bebai batu zanin bebai tedana enda geikun bakarreran bakarka bebai ordu bite hoi minutuko konzertu pikusiro onenak eta martzen nabil pilat urtin holani bintzat lehenengo kobidar holanek izin zanen honetelon erota hori ba, gauza kuriosuk ingo egun zin ba, horrek eren dupa Udok beti oso formazini onak eukirau musiko oso onak eta otxebe gitarista horrezo bat oso onauke behintzat hartute inda bertan jarretzen dabe martzen emoten hori kanti titulu moto hau azeten kantire baina berak orkestia zintzungo duke hori inge behintzat uduna eta trenin rusin titulatzen da Teneko viaje, Rusin, hobetu zan da, eta nengus ba, korota guzti, entuteko modele, amenatuz.

0: Bueno, ja vam marxar amb gust de més en feu intentori. Bueno, a la negociva que ho diguen mateix a l'any tota com ho veure, en de beste tal de tres conguinya que holanic, va en tota com ho veure, grego tal de tres conguinya que un epe vai, conguinya que metal sinfónico va que honek, eta holanic hartute, bueno, hartute holanic, va tranqui entzute com ho veure, baina garri moten be bai. Tretiko neaz gomoinake, barkatu, lehena ezauten da, talde honek, kriston martxia ukartute, tretiko nek, eta lehen ez oduzuko parte de batzupe guazen, eta bertan ezauten more, bertan horien je, mezangon duke, be bai, bauke, matexala, oso ona, da Holanda joven orkesta eta guzti bintzatunek, da ez hauten horrek hone bintzat, bauke hartute geikun gauza kurioso asko bebai. Bintzatore, orkesta eta guzti jenoena, rekin mozarrena oso zuki ben, eta metal estilun dena hori bentzat hartute. Talde honek, talde suizu honek, bauke bentzat hartute referentzia oso honak, eta agotzat bertan, Don Gabriel Fischerrek enjako hori, matezala oso ona dauka hartute bentzat hori. Ue Santura dakazue gitarrista modure, Ton Barri Warrior, gitarrita hotza, eta Norman Lombard batezi, eta Vanilla Sasha, baxu bertan hori hartute. Da, ez alde mugure, ba, entzuteko aukera guztin, amen guz, ba, kantin titulu munda, entzuteko bentzatori tritiko nena. Arrez, ira etrai hori, titulu berana, eta amen guz, ba, tritiko nena entzutea, zuzen-zuzeni. Amen datuz.
1: Este es el móvil reacondicionado que Paula se ha comprado.
0: Bai, ez hau demure, bertan publizidadik eta denak indutako, eta ontsa jungoaz ba, entzute hau.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundobos.bos ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Zasentzuten raizu erratia. 105.5.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Goxe kamarratiz, Terranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.
2: You know?

0: zentzuten Radio Irratia 105.5.
1: Goxe kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin Radio Irratia.
2: Info.
1: FM105.5 edo radio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Radio Irratia. Mikauen zoz.
2: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Ja, Virtu Radio!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Dato sende ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Paradisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo paradisu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radio irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

lana egiten gezurak eraikitzen zenide bat zenide biritatean sufritzen begiak itxi demokrata bitxi atzerakoien artean arri bitxi bitxitxi zurela

0: Erosemat,
1: Toleta Apurtu,
0: Entzun Fly,
1: Alkahuetak,
0: Vinilo Artin,
1: Terranovako Salau,
0: Critical Blues,
1: Time to Roots,
0: Loritu,
1: Azken Moikanoa,
0: Bon Vivan,
1: Mir,
2: Raixurratia, Dios, Slow for me.
3: Bing, ba, boom, boom, bing, bing, bing, bing, Eddie.
4: C'est carrément génial.
5: Agur guztiedi gaur adi musika saio untan gailu eta nakar. Elgarrekin entzunen ditugu, ategorietan fistera komikiaren soinu bandaren parte den kantu bat entzunen baitugu. Esplikazio zumbait emanen dauzkizuet. Zumaiatik pasako gira ere Big Boy taldearekin, Mugan talde donostiara ere gurekin izanen dugu. Eta beti Gipuzkoan Berses Fer deitu taldea entzunen dugu ere. Kaliforniatik pasako gira Vince Staples raplariarekin, Ameriketatik beti Kurt Will ere entzunen dugu, Inglaterratik Basement taldekoen zortziurteko isiltasunaren ondotik Weird diskoberriarekin heldu zauzkigu. Kanadatik Broken Social Scene taldekoak ere izanen ditugu entzongai, Suediatik bigeren diskoa dute punk industriala egiten duen The Family Man taldekoek, Suiziatik ere Coil Guns taldekoak izanen ditugu, eta Italiatik pasako gira Death Metalarekin gogoponiz eta badu punketik ere neskak dira hauek. Eta hasiko gira neska batekin lasaiago aldiz, elektrofolk musikari hau Bostonen bizidan, aizta Texaskoa den, Ria Maes deitzen da, eta Quiet Light da bere taldearen izena, self-tape deitzenen kantua.